0: Jeg tror det var en stolt bestefar som snakket med karen. Han virket ikke lett skremt.
1: Neida, jo da, det var trivelig å se på det der.
0: Vi har jo, han har jo oppfordret folk til å følge på Facebook. De har jo en side som heter Skreslett Racing, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, stemmer det.
0: Og vi følger han jo med stor glede. Det er jo det er en tøff ungdom.
1: Ja, han er jo bare 17 år enda.
0: Ja, ja.
1: Men han kjører som en prest.
0: Ja, det kan si så mye. Presten, når vi skulle konfirmere, så holdt på å kjøre ihjel en av konfirmantene. Han kom opp til uten kirka for å slenge på, så han klarer akkurat å hive seg over snøskaveren for at han traff der.
1: Ja, vel. Ja, vel. Men da skal jeg se om vi finner igjen det her kompisene mine inn i Sjulfinnheimen. De var kommet nå til en sånn sommerleir, så de ordner seg bruker å ha. Innst i Sjulfinnheimen. Men han regner med en dag, han Ariel, de har kaffen klar når vi kommer dit. Så, Sverre, du skal bare sette på, så får vi høre.
2: 1920 år, han. Ja. Så var de der oppe på Slottholm.
1: Ja, vel.
2: Og da overnatten, eller overnatten, derfor fikk han ligge i køta der.
3: Ja, akkurat.
2: Ja. Så der har stiget i køta.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det har vært flere ganger at det der.
2: Har du, ja.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det har begynt å gro igjen.
2: Ja,
3: det er det. Men jeg vet ikke hvor jeg er han, så det er ikke noe problem å finne igjen. Ja, det finner jeg finner her oppe på Sjulfinnbakken, det er ikke det,
2: man. Ja, du, ja. Men du, det der hågen rett frem nå når vi ser oppover. Er det Nils Persa hågen?
3: Ja, det er det. Det ja. Ja. Nils Persa stø er oppå der, og opp mot Bynskolten.
2: Ja.
3: Det blir det da. Det er da fjellet da.
2: Nils Persa var jo også en reindriftsutøver, så
3: yeah.
2: Han har jo køttet i Grøndalen også.
3: Yeah.
1: Ja, og han i Lærbøtene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja da, og han har jo spilt til Dalen.
1: Ja, ja.
2: Men han har ikke køttet i Lærbøtene, han har heller.
1: Heller, ja. Ja, ja.
2: Så han lengst har bygd om litt treverk på.
1: Ja.
2: Ja. Nei, han var en rik lapp, han tror han har 2-3000 rein, forteller han.
1: Åja. Ja, ja, vel.
2: Så han får vidt helt ifra Spelsvildalen også til Leirbottene rundt hele.
1: Ja, vel.
3: Ja.
2: Men det er Bynskolten.
3: Ja, altså, det må jo ha tilknytning til kanskje, for der hjemme, de tog jo ut noen byen oppi der, og det stemte sikkert ifra det at det var oppi der, altså. Det er jo mye fortellinger om det.
1: Ja.
3: Så...
2: Ja, det var han Jørgen Andersen, han Otten og han Ole.
3: Ja.
2: Og de, historien er i alle fall at de skal jo 13 begynne der oppe.
3: Ja, det er det. Det høres jo helt utrolig ut.
2: Altså. Ja, men det er et, særlig når du kommer opp i Bynskolten og på venstre siden mot Fagerligdalen, der er det noen sånne steinmurer og sånt, og der var det begynne i deluxe.
3: Ja, men det måtte jo være mye, mye byen i den tiden, det var så fôr her og da.
1: Ja, det er klart.
2: Ja, vi er på 1700-1800-tallet.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Men jeg tror det var flere, de skal ut flere. Men den der byenbørsa...
3: Ja, den ble jo... Det selte de jo, de har jo det, men den hadde jo selte, eller bytte også med. Men også, hun er ikke der.
2: Ja, vet du hva hun er, han?
3: Ja, på en måte så vet jeg jo det, men jeg vet ikke nå.
2: Nei.
3: For at det var jo en Storvik som overtok henne da. Men hva de fikk i bytte før henne, det vet jeg ikke.
2: Mm.
3: Men det var noe han som fikk henne da. Hun stod jo i gammel Velvik og i korgen, i gammel banken etter.
1: Åja.
3: Så var det sagt. Men nå er det jo borte, og de er jo, så nå er det jo ervingene, jeg vet ikke hva er han.
2: Nei, men der skulle vi jo få henne tilbake til.
3: Ja, vi skulle jo det.
2: Ja.
3: Det er jo veldig artig, og om ikke han har fått sett. Og.
2: Ja, og tatt bilder.
3: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Men det er jo flott og fint å gå inn over Køtamyrene.
3: Ja da.
2: Det er tørt og fint.
3: Det er lett å gå inn.
2: Ja, det er kjempelett. Også, og så var det vel, vi kaller det noe Kaffeberget.
3: Ja, men før du kommer dit, så har du jo på høyre, har du jo Kjærlige.
2: Ja, Kjærlige.
3: Opp mot Tverrfjellet.
2: Ja.
3: Så,
2: det var der han Nils på Nilskog så UFO.
3: Åja.
2: Ja, han påstod at hele familien, de var oppe på Kristian Jonsakøte og pause der. Og så kom det en lysende gjenstand ned Kjærlia. Og så var fint vær, og de holdt på med slottene. Kom imot dem, og han kom imot dem på andre siden, så for han rett opp mot himmelen og forsvann.
3: Åja.
2: Og så sa han, og da satt vi der fire stykker, og så foreldrene og Kristian og jeg, og vi sa ikke et ord. Ingen sa noe.
3: Ja vel.
2: Vi så jo hva som skjedde alt sammen, men det var ingen som nevnte her siden.
3: Ja.
2: Neida, Kaffeberg, ja.
3: Kaffeberg, ja. Det bruker vi å ha pause når vinteren, for da går stien der.
2: Ja, går på venstre siden.
3: Så er det rasfare på den høyre siden over der. Så bruker vi å dra oss der når vinteren. Det er jo det vinterveien det, liksom.
2: Ja, og innenfor her, nesten innst inni, så var det jo også en regnhage.
3: Ja, det blir jo faktisk medtføret i der mot Bjørnskolten.
2: Akkurat.
3: Mot det kaffeberget der, det ble til venstre oppi der.
2: Ja.
3: Det var jo jeg med på å sette opp gjerdet og styre der. Ja, det var... Det var Nilsen og Ole Nilsen.
2: Åja, var de med da?
3: Ja, de var med. De var det.
2: Åja.
3: Men det var jo dem som sette opp. Men så kom det svenskene, og det var jo svenskreien de også. Slakta jo ned alt. Og,
2: ja.
3: Og det var jo det siste de har. Det var jo en Ole Nilsen. De slakta ned alt sett.
1: Ja,
3: det var slutt.
2: Jeg har sett noen bilder av en traktor som var der oppe.
3: Ja, det var flere traktorer. Og Ole Innerdal kjører jo, og en Kalle.
2: Kalle Krokmo på Gammelgarn.
3: Ja, han kjører rein. De avlivet av to tur, og så lastet de opp og tenger der inne. En punne der. De måtte drage han ned fra hagen og ned på flate der.
2: Ja.
3: For å laste opp.
2: Det er vel noen bilder fra Innerdalen også, den timer slakt.
3: Ja, så, men ja da, det er det sikkert. Men jeg vet ikke om jeg har sett det, men det er sikkert. Det
2: jeg har sett noen bilder fra
3: det
2: er mange opprein og flåene.
3: Ja da, det stemmer.
2: Men nå blir det en bakke oppover mot Merreskala.
3: Ja, da blir det en stigning.
2: Ja,
3: just. Da blir det
2: jo også seg, synes jeg.
3: Det er langdrukt opp der. Det er der.
2: Men midt oppi der så er det noen...
3: Ja, det er en stein der. Han ser ut som en pyramide.
2: Yes.
3: Og det bruker de å si at da var du på halvvei til Gråfylhytta, men det vet jeg ikke.
2: Det
3: var bare gammelt det. Men det var noe med sånn antak, det vet jeg ikke.
2: Ja, vi kan det appelsinstein.
3: Ja.
2: For det bruker vi å pause og et appelsin, så...
3: Det stemmer nok det.
2: Det kan godt hende at vi er halvvei.
3: Men vi går ikke der av sommeren. Da går vi på
1: Sørsia,
3: ja, det blir på andre skier.
2: Det har du helt rett. Men det er stein her. Det er jo en stein her med noen maling på, eller
3: du vet, det var jo da når det var det der flommen i mai, først i mai, så elve, hun demte jo opp oppi, det er et vatten som Bjørhåga kommer jo, og der har hun demt opp, og så kom hun ut før det, og for over dalen der, og opp og hive stein over turiststien på der. Ja, det var jo helt det. Det kom opp og fikk se det her. Det var jo... Ja, det var... Der hadde jeg altså bare kreft der, altså.
1: Ja.
3: Så hadde det kommet noen akkurat da, så hadde det vært... Det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
3: Så, og det var jo 1. mai, men nå, år det der var, det er ikke så veldig lenge.
1: Nei, det er ikke så lenge.
3: Det var jo forferdelig med sånn sørpskred og... Så det...
2: Men du har malet det?
3: Ja, jeg malet årstallet og datoen.
2: Ja, det må du male opp igjen.
3: Ja, det må jeg. Jeg var der nå for en vekes tid siden, og da så jeg det at det var borte mye der, syntes dårlig, men jeg skal ta og male opp det der igjen.
1: Ja,
3: det var,
2: så må vi så går vi över en back.
3: Ja, det är en back som kommer ut som en tunnel. Ja, ett hål in i fjäll.
2: Ja, ja.
3: Ja. Jag vet inte om jag har hört något namn på det där. Det kan gå till det är det, men det...
1: Men det är nog väl en del av Bjuråga?
3: Nej, det är inte Bjuråga. Jag tror den där bäcken har kommit i på flata och på det.
1: Ja, väl.
3: Det är en dag som regner det. För jag vet ju det att det var ju en gång där han rann ner, då fann ju jag i plastbötta som har kommit för grovflyte.
1: Ja, va?
3: Som låg ner där.
1: Ja.
3: Så blåstigt.
2: Ja, jag var gammal. Jag lurer på om det blir fritt för vatten i Bjuråga efter kvart. Jag var gammal och så att man skulle finna platsen där och starta.
3: Ja.
2: Du nämnde här vattnet, jag får nog förbi det här vattnet.
3: Ja.
2: Och längre upp
3: ja.
2: Mot västisen.
3: Ja.
2: Så jag lurer på när västisen blir min här.
3: Alltså nu är det inte brejäl, men det var det förr.
2: Yes, akkurat.
3: Det är länge sedan att det var,
2: ja.
3: Att det var brejäl.
2: Ja.
3: Men för att det är kemulle nu. Och det träcks tillbaka att det känns inte någonting ifrån brejäl.
2: Nej.
3: Det,
2: så det är bara tälsäga i?
3: Det är bara tälsäga med skavla och sånt
1: ja.
3: Till Dalan. Det,
2: ja.
3: Det är bara det.
2: Mm.
3: Så det är klart.
2: Nej, det blir mindre rotten i.
3: Ja, det blir det. Så,
2: nej, men när vi kommer längre upp så är det mer rotten i det älven vi ska över. För vi kommer till Groffelhytta.
3: Ja då blir det. Då blir det mer vass för.
2: Men den där flatningen över när vi snackar om det så där. Som är grundlaget för den här backen så kan vi inte höra. Är det någon namn på det där? Nej, för att komma upp på det högsta punktet.
3: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte mer jag ska ha det byn. Men det blir nog längre in, eller tror. Men på det där myn, det vet inte jag. Men det kan ju inte vara någon namn på dem.
2: Det, ja. Du, mer jag ska ha det. Är det någon namn så det är en historia runt det? Eller?
3: Alltså det... Det har jag funderat över, liksom. Kan det där om det kommer ifrån egentligen? Det har varit något som har skett där med någon.
2: Men det är
3: ja.
2: Ja.
3: Det är nästan så... Kvanje...
2: Nej.
3: Skulle du få det där namnet, liksom?
2: Ja, det är helt sant.
3: Ja. Ramlesen, det
2: är... Du har flera sån plassar det heter Marra.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Om det bara... Ja, Marra Pörda och...
3: Ja, ja. Ja, ja då. Nej, så det kan jag inte svara på det.
2: Men nu är värst i backen.
3: Ja, den är nog... Den är alltså lite krävande.
1: Ja.
3: I alla fall att du har tung bör.
2: Ja. Och det har de när de byggt hytta.
3: Ja, och vet du, det är ett äventyr. Alltså, kan jag börja upp? Alltså, jag har läst ju när det var böcker. Ja, det är helt... Jag syns inte det går an. Han läraren han
1: Lyngstad
3: han hur många börjar han det stod nog hur mycket han börjar men jag husker inte men han bar ju om nå pejman ifrån
1: ja väl
3: bara ja, det och ja, det var nog en liten båtusom så vågar han ju nog
1: ja.
3: Ja, det.
2: Men han Ivar och han Jon de var nog Frank tror jag
3: bara han Ivar och Jon de var mycket där uppe och ja. Snäckare och Åge Jakobsen han har varit mycket där
1: ja.
3: Det
1: ja.
3: Såg jag när jag fick nog
1: ja
3: ja då
2: jag har nog hört att hvis folk mötte upp i Innerdalen och skråp över så vägde han upp 30 kilo till dem. Det var inte bara att gå med 30 kilo uppover. Så är det nu kom till Brattbacken.
3: Nej, alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
2: Ja. Det är ju backat när vi kommer upp för Brattbacken.
3: Ja, men då begynner det nog att flata ut. Det är ju som små knäkar uppåt. Du kommer då åt en jordåga.
2: Så. Ja, just.
3: Och hon har ju varit det så för någon år sedan så kom det ju folk ner mitt på sommaren och kom ju över älven. Så säger jag, vad är det för något? Är det också? Det var ju tjänst för sig. Är det inte så? Jag har de före över älven. Det är ju inte något problem. Nej, det kom ju över. Det var allt för mycket vatten. Det var inte... Så det är inte på vis att det var flera kom ner. Jag måste ju ta mig en tur. Det såg ju jag när jag kom upp med Brattbacken. Det här är ju något så skett.
1: Ja.
3: Med den här älven, för det var ju enormt att vatten som kom före där.
2: Ja.
3: Och jag räckte ju, jag kom ju inte heller över. Jag kom över för visken skulle fara.
2: Ja,
3: det var snöbro. så det var ikke faen å komme over til Gråflyt, på siden av Brattbakken, det en djup dal, og det en lengst nye lenge. Så det får jo jeg over der, men det kunne jo ikke jeg anbefale til folk. Og da gikk jo jeg elve og skulle se hva jeg sier, og da så jo jeg det at Mørkbekken kom jo, han har jo brena jo trekt seg tilbake, så alt vattnet kom ifra ifra Breen og i det der kjønnet der. Det får ingenting ned mot Mørkbekken. Ja, den veien. Ingenting. Nei. Og helt tørt er Bekkefaren i henne der. Og da sier han det jo ikke sånn.
2: Ja, i den der boka som om Åkstein, han sa jo, jeg var jo der oppe og tok bildet.
3: Mm.
2: Og da har jeg et bilde, og der ikke noe kjønn. Alt vattnet fjer til Mørkbekken.
3: Ja.
2: Og så gikk jeg den der dalen, og det var jo bare islagt hele det der
3: avsjøket. Ja, ja.
2: Så nå det stor elv som
3: kommer. Du vet, Breen stengte jo der, så jeg måtte si at det var ut der.
2: Ja.
3: Så, men jeg så jo over det at det hadde gått og sprengt ned der. Det har ikke vært mye du var på, så du har fått vaten, men det får de man ikke.
2: Nei, det har faktisk lov til det.
3: Nei.
2: Men du har bygd bru her oppe også.
3: Ja, da, og da var det jo fortgang i det her. Vi måtte jo få folk over elva der, og da, jeg og blant annet Nils, Renamo, vi råtte oss ihop, og så bygde vi brua i siloen der, hos han.
2: På gammel garn?
3: Ja, skruva ihop sånne kraftlenjestolpe, grove, og bolte ihop, og så fikk vi jo frakta opp med helikopter og la opp på plass. Det var noe jeg og Oskar der oppe og båret og boltet og fast. Så det var overkommet. Det var en plass der, så det var 9 meter.
2: Og jeg så plass.
3: Ja, det var det. Men nå er det bare 5 meter spenn, for jeg sa stolpe i elvkanten. Men for på berget så ble det 9 meter og ligge an på mennene.
4: Ja.
3: Og så måtte det jo være et rekkverk på en side, men det her begynner jeg med, og det holder ikke av vinteren, så jeg måtte bare plukke det vekk. Og nå må jeg opp, og nå har jeg strekt 2 veier til rekkverk.
4: Ja.
3: De stolpene på brustokkene, de må jeg også ta vekk. De er skruvet fast. Så er 3 veier i hjørnet som lyser bortover.
2: Ja, just
3: det. Nei, det må være på nedsiden. Det må være noe. For det der er det. Vet du, rammer du det da?
4: Ja,
2: det er jo mye vatten.
3: Ja, du, det er mye vatten. Ja, det er enormt. Så da ble det jo kommet. Men så er det jo sånn at så det var i fjor sommer, så var jo mye, var jo så varme at det smelte seg på breen at de kom jo over der, men så er det jo så å dele seg opp på der, på flata der, før de kommer til Gråflyta, og det fer av årene så renner jo der først ned mot Kylet og fer Grøndalen.
2: Og Nilsa Kylet.
3: Ja. Så det gjør hun da, før hun kommer hitover, for hun må bane seg vei under, for det fyker igjen.
2: Det tror jeg har erfart på våren tidligere.
3: Hun stiger opp, og så fer hun på, og så grev hun seg ned i hjørnet der.
2: At hun tok veien ned mot
3: hjørnet. For på denne siden, jeg legger det sånn skavel, at hun kommer ikke over.
2: Nei.
3: Det har jeg lagt merke til.
2: Så. Men er det sånn nå at vattnet tar begge veier nå, eller?
3: Ja, det gjør det hvis det blir, så det var i fjorsommeren, og det var det der vanvittig varmen der, så smelte det så på breen at det var folk som ikke kom seg over oppå der. Og der er jo brei, og der er mye steiner, men det gikk ikke. Altså, de steinerne, det er leir på, de er sleir.
4: Ja, voldsomt leir.
3: Så det er skummelt.
4: Ja.
3: Men sånn så i sommer så hadde det ikke vært noe problem. For det hadde ikke vært noe smelting. Altså, vet vi noe om.
2: Ja, det var bare lite smelting.
3: Ja, jeg vil tro det. Jeg var nå oppe, og det var bare litt. Steinerne var tørr oppå der.
2: Å ja.
4: Ja.
3: Så det var ikke noe.
2: Men det står jo på vinteren også, altså, når flommen er, hun blir ikke brøt noe sund, det der brua.
3: Nei, det kommer jo ikke flom der, egentlig.
2: Nei, det er sant.
3: Egentlig, men for at av årene så jeg bruker å kjorte opp sand, og sand er jo. For jeg har i armeringstong, så er 4 meter, så står det på her en, og den er borte.
5: Oh, ja. Ja.
3: För all snön fick ni där.
5: Ja, ja.
3: Så jag brukar ta med mig sand och så far dit och sand och det hjälpt på.
5: Ja, det
3: fortar berg. Så du får brua berg för jag vet ska älva käm. Nej, hon skulle inte ha då skulle vi flytta lite. Vi så har vi fått hon högre men då blir hon längre och då må det göras något blir mycket mer.
2: Nej, det är bra så det har det.
3: Så det.
5: Ja.
3: Nej, det har nog gått bra. Det har nog gått bra.
2: Ja, det är nog inte långa vägen när vi kommer över brua nu.
3: Nej, då är det ju. Då är det ju. Då är det ju inte långa vägen.
2: Nej.
3: Det är det inte. Det är inte. Det är ju bara. Men.
2: Och då kan vi till Lyngstads i hytta.
3: Ja, det kommer vi till först. Nu är det ju den. Borte den så han satt upp det ju i ny för hon var så dålig och vet han klädd och med
2: bläckplåt
3: ja det var för tätt och råttna rätt och slätt det var helt otroligt hur råttna var golvan det var och
2: ja men hon har stigit i 40-50-60 år
3: ja
2: så det var så... ja men ta ett gott kryp in i
3: ja då det var ju det. Det var.
5: Och nu är vi på cirka 1000 meter
3: så. Nu är vi på 1000 meter ja.
5: Ja.
3: Det är ju
5: vi startar på grusande
3: 340.
5: 340.
2: Så. Ja, det har gått en par timmar.
5: Ja.
3: Det gör det. Det går 2 timmar upp hit. Det gör det men det.
2: Nej, jag lyssnar längst han var en järv arbet.
5: Ja.
2: Han har gjort mycket där uppe.
3: Ja, det har. Det är helt säkert. Det har varit.
2: Men var det 55 eller när
3: var det? 55 var först det började frakt material upp.
2: Oh ja.
3: Var det mycket något större bygge då det men i 56 då var det fullt kör. Och för att få under tak liksom. Men det var också vidare utöver inte så böckern sig så han har skrivit ner.
5: Ja.
3: Så var det ja. En par år efter på då var ju
2: ja.
3: Så ja då
5: men den nya hytte när tid var den
3: ja det var väl i 2007
5: ja
3: hon var uppsatt och det var ju fraktat upp med det var ju inte börd upp
5: nej.
3: Så det gick ju men det var ju tufft. Det var ju på hösten det där och det var ju tufft där uppe.
5: Ja.
3: Det blåser ju det är ju de har ju kökött så fina förhållanden och de har hållit på med kvart där uppe.
5: Nej.
3: Jag var inte egentligen med så mycket på själva det marinregeringen var jag med på.
5: Ja.
2: Nej, jag var med där uppe av och till. Jag kan inte säga jag var så mycket där men jag var nog där uppe av vi måste nog sätta i gammal hytta och vänta vindlöjna. Det var så sån helvete svin. Så det, en gång jag var där uppe och så skulle vi lägga tak på ny hytta där. Och då var det också sån vind, sån kastvind.
5: Jaha.
2: Så plötsligt öppnade en packe med sån takbord. Plötsligt så låg det utöver stödet som fyrstycka.
5: Ja.
2: Vi måste ha det samma där för att vi kunde begynna att snäcka.
5: Ja,
2: det är alltså en tyske vind där i plassen.
3: Ja, det är det. Och det är så stor speciell därifrån. Och så, det, gamla, det, är så,
2: ja.
3: Det är ju nästan, man är ju svärre stenar och är bakom år där uppe. Man,
2: ja.
3: Där
2: lilla. Ja, då.
3: Så det är, nej det är det.
5: Det är men det är fin utsikt härifrån.
3: Ja, du vet, det är ju ett panorama när du sett där och fint väder och jag vet ju de som har varit där uppe och de har ju inte råg och lägg sig. De har gått sett upp utöver kvällssola och nytt kväll utöver berget för nej, det. Men det är det, det är.
5: Du ser Tvärfjellet och du ser Grönfjellet, Gröndalen.
3: Du ser alltså viktigt.
5: Ja, ni har Oxelälva.
3: Ja då. Det är du.
5: Och så nämnt dock här för en stund sedan om kyla. Ornisha kyla.
3: Ja.
2: Ja, jag tror nog det är Olle Nilsen.
5: Ja.
3: Det.
2: Alltså var renheter som bodde i Ingerdalen.
3: Ja.
2: Det är något avkallat inte han.
5: Och det var ju våldsamt så frodig i den där dalen. Det är ju en dal som går söder om Gråfjellhytta.
3: Ja.
5: Ifrån bredkanten och ner på åt Glösen.
3: Ja da, jeg har jo vært mange ganger frem på det og sier, det er frodig det, ja. det er søen bruker jo bare.
5: Ja da, jeg har vært der på søvleting.
3: Så det, men du må nesten frem på for å få se at det ikke er noe det.
5: Ja, ja.
3: Du, ellers så, så, ja.
5: Ja da, det jeg helt enig.
3: Det jo da. Ja.
2: Og det var jo her oppe, det kom et fly fra, tysk fly I krigen.
5: Ja, ja.
2: Og som kom over Oksedelva og kom over Gråfjellet eller området der og så plutselig så såg de I Oksedelva at det var en mann som de slept ut
5: ja.
2: Fallskjerm.
5: Ja.
2: Så de satt nå og ventet på at en mann skulle komme, og kom nå eller.
5: Nei.
2: Og da var det plutselig en sånn beholder med gevær og ja, verden som de slept der. Så de for å lete etter en fallen eller, så det var en Gustav Renberg. Så fann det der.
5: Akkurat.
2: Og så var de, og det de opp for ordentlig så kjellet, opp I det der strøket der. Jeg har nå for å gå og lete etter det, men jeg har nå ikke fann det nå.
5: Nei, akkurat.
3: Jeg har jo også letet det, men jeg har ikke heller...
2: Og det jo noen rester, hvis du,
5: ja.
2: Hvis du nå tar andre veien når du kommer til Maraskala.
5: Ja.
2: Og kommer deg over elva og går opp den der dalen som går til venstre. Men borti der... Der har jeg funnet resten etter den der konteineren.
5: Ja, det har jeg også sett.
3: Ja. Ja, vel. Ja, ja.
2: Så der ligger det fortsatt.
3: Ja, han Jon der inne der, han har vært der. Han har tatt det der hengselen på det. Det var et lang, lang hengsel.
2: Ja, ja.
5: Ja vel.
2: Ja.
3: Etter det lokket det.
2: Å, ja.
5: Ja, vel.
2: Ja, vel.
3: Ja, det, jeg tror noe som han der inne der.
5: Ja. Ja.
3: Så.
2: Men det mange gode historier fra hytta.
5: Ja, det klart.
2: Fra Gråfjellhytta.
3: Hva det mange?
2: Gode historier.
3: Oh, ja, det der. Ja da, det mye.
2: Jeg har noe merket meg med en av dem. Jeg tror jeg må lese opp til dere.
5: Ja.
2: Det var han Roar Andreasen som var der I 79.
5: Jaha.
2: Og Arel, du vet jo hvordan det var I den gangen.
3: Ja, det vet jeg.
2: Og så var det jo en seng nede og en seng oppe.
5: Ja.
2: Och så var du bara ett bittelite
3: rör. Alltså sån för du kom sig upp där.
5: Ja.
3: På näst. Så det var bara sån, jag tycker det kunde vara en halv meter. Det var ja. Inte mer.
2: Ja, så du måtte upp och så måtte du in I det där hörlet.
3: Ja, jag skulle pröva, jag kommer inte upp.
2: Nej, då kan du höra vad han Roar Andreasen skrev. Ellers har jag övernattat I Overkøya I gangen. For folk som ikke hulforskere anbefales følgende leggeprosedyrer. Over kroppen plasseres I køyerommet, slik at alle diagonaler utnyttes. Venstre hofte må komme innenfor kanten. Kroppen roteres 180 grader om sin lengdeakse I negativ retning. Man ligger nå på ryggen og høyre kne føres godt forbi høyre øre. Hvor ved foten med vristen maksimalt bøyd kan smettes forbi stolpen. Deretter føres venstre kne godt forbi høyre øre, og nå kan venstre fot komme inn. Dermed gjenstår bare venstre balle. Den vil vanligvis smette inn ved at begge beina rettes ut med et rykk. Hvis man nå har glemt å legge soveposen til rette, må det hele gjentas I motsatt rekke.

0: Så,
1: opp mot Gråfjellet?
0: Ja, det har han kommet seg. Det, og vi fant han ikke da. Men så var jeg en... Nei, jeg var alene en gang. Siden året etterpå. Og ha kartet med meg. Og så var det to kjønner. Han har krysset. Tenkte jeg, det ligger vel i kjønner da. Men nei. Men den øvre kjønner, det forstod ikke hva hun var. Men det var jo sånn stigning. Hun var jo høyt oppå. Hun måtte jo gange opp der. Jeg gikk jo bare opp der. Og der fant jeg, maskinen. Men det var ikke bare å drage i snorast da.
2: Nei.
0: For å si det sånn.
2: Nei.
0: Nei, det var bare et vrak.
1: Åja.
0: Og da treffet rett. Just før den kjønner der. Det lå
2: ja.
0: Og så har vi 5 liters bensinkanne med svarte. Og hun lå der, hun var like hel bensin i alt.
2: Ja,
0: så det er den fanget. Og så, men det var noe nøye, men det der verktyget som hørte til maskinen, det var jeg mest interessert i. Men det fann jeg ikke, det var en sånn rull med, som var fullt av verktyget.
2: Ja.
0: Innpakket. Og...
1: Så det kan folk lete etter fortsatt?
0: Nei, nå skal du være. Så jeg får jo der å krysse. Jeg fant jo forskjellige andre som jeg skulle bruke der bolta og forskjellige der leia der. Men en svær skiftnøkkel og en smihamar ble borte. Det fant jeg ikke. Nei, jeg fant jo maskin. Nei, så får jeg noe ned. La han jo bare at den stein der i Oskar. Men så har han Oskar før. Og det er ikke tenkt på det der verktøyet der. Han hadde fått litt viar hit over. Det var fornøy. Det var vintatt det der.
2: Ja, vel.
0: Før jeg videre med det der verktøyet. Så det har jeg faktisk. Så det var noe greit. Men jeg har jo gjerne ville haft det der borrene der. Det var noe.
2: Ja.
1: Og dem ligger der fortsatt?
0: Dem ligger noen sted. Men så var jeg et år senere. For at det var snøskaver som lå i den der kjønnet der som borrmaskinen lå opp med. Tenkte jeg skal vente på høsten og så må det være helt klart og det var det, men det var ingenting i kjennet, for jeg så buen
1: da
0: det ikke var krusing
2: ja.
0: Det var så rent et vatten der ute, så det var ikke noe jeg så ikke noe i kjennet, jeg tror jo kanskje at men nei, det er noe borte til
1: ja. Her oppe vi nevnte Gråfjell han, og Jon Inderdal, han fortalte meg historien at han så ulv der oppe. Ja. Ulv var jo sjelden var det.
2: Ja, ja.
1: Men han påstod at han var ikke bare en, men var et par.
2: Ja.
1: Så han var noe veldig forsiktig når han kom seg derifra. Ikke skulle angripe han.
2: Ja, vel.
1: Men hadde det vært vinter nå, så hadde vi tatt turen helt til Bokstien.
0: Ja, det er klart.
2: Ja,
1: men
2: det har vi
1: nå på sommeren så er det noe.
0: Det er litt farefullt. Og så tror vi snu at det er gitt kamp.
1: Ja, jeg tror ja. Vi snu nå.
2: Så. Vi skal ikke drive og ganter med noe her.
1: Nei, det tror jeg heller.
2: Ja. Nei, men da tror jeg vi avrunder her, og så sier jeg noe tusen takk til Arild spesielt for den informasjonen vi har fått. Og en dag.
1: Ja, særlig den Arild, den er han som ja. Tenk på hele Gråfjellhytta og merking og brue og turistforeningsarbeid.
2: Ja, ja, ja.
1: Så all ære til deg, Arild.
2: Ja da, absolutt.
0: Ja, jo,
1: og du var vel en av de som stod for det her størvisbygget og
0: Ja da, det var jo det var jo faktisk jeg tenkte jo å sette opp noe der for vi begynte jo med det der kafédreft og sånn, det måtte jo være noe doforhold men så var det jo sånn at det var noe ikke akkurat så det var jo sist på året der så regnet de fra kommunen det var noe faktisk av Økland så var det da at det var noe penger som var mente på at de skulle bruke opp i ja, jeg vet ikke hva det var hen, men
1: det var snakk om Fleskardalen.
0: Ja, det var, om det var oppe, de skulle sette opp noe opp ned Mørkberg, er det noen sted?
1: Ja, det var snakk om sånn servicebygd, do og dusje.
0: Ja. Men det ble ikke noe av, og det der måtte de sende inn til fylket igjen. Det var, hvis det ikke ble brukt, så måtte de det, og da... Men du vet, jeg måtte jo hive meg rundt og få anbud på alt mulig for å få ut de pengene, for de måtte utbetales da. Før det der. Ja, så sier jeg, det var greit. Og han tegner jo bygget.
2: Ja.
0: Sånn. Det kommunen krevde var at det måtte være kommet inn med rullestol. akkurat. Handicap toalett och.
1: Ja, det var så fint just det där.
0: Så det var det nog bredden och påsen och det var nog kört. Det i Midland, det var nog inte mycket. Vi måste ju ha nytt sanitäranlägg eller kloakanlägg där. Det var bara det var nog 60,000.
1: Ja. Men ja. Det är det fritt för vi är på Gråflytan?
0: Inte nå längre, men det var det. För att jag var där uppe i juni och såg vedlagret och då såg jag det att här är det ved nog. För det har jag sett förra åren att när det var så mycket igen då hyrde jag för det sommaren, det var ju inte så jäkligt och inte ved. Men det är inte tänkt på. Det var ju det att i år så var det ju vinterfyring hela sommaren där uppe.
2: Ja.
0: För det var ju folk där uppe, ja, vi måtte nog fyr för det var bara 8 grader.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Och då nöttade det ju inte. Och då, men det var ju inte helt fritt. Det så.
2: Nej, nej.
0: Det var ju ved.
1: Ja, du har fått ved upp av.
0: Nu har vi, jag skulle ju ha helikopter till Rabothytta. Det är ju jag brukar benötta mig av vart år. Ja. Och fått det upphiva två säckar, stor säckar med ved. Så nu är det ved.
1: Men nu är det fritt för batteri.
2: Nej då. Vi har.
1: Nej, nu tack vi för oss.
2: Ja. Då säger jag på vägne av radion, tusen tack för den här samtalen.

0: Ken.
1: Ja, då är det 751 91 333 för de som vill delta i konkurrensen vår.

0: Nei, det er mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det en innring her nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det Oddmund Øverdal.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha pelling på det meste når du ringer inn.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Var ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var ikke en kar som... Var gift på Sandnesjøen?
3: Ja, Brønnesund, eller?
0: Brønnesund. Ja. De møste han Al Bishop, han gifte seg I Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Da hørte du ikke lagt låter da også.
2: Det jo sånn gammel. Det jo noe jeg husker, ja, jeg vet ikke hva jeg skal... Jeg vet ikke hva gammel jeg var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden.
3: Ja da. Han var på 60-tallet stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være, altså det.
0: De opptrådde I lemme, og nå stod det så stilt. De søngte jo Voi Voi.
1: Nora Brokstedt.
0: I lemme og Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Men nå du kommet på papirene, så Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Neida, det er ikke noe problem.
2: Nei, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja... jeg er ikke så sterk I geografi, skjønner du.
3: Begynn med R.
2: Rio.
3: Ja. Det rett.
2: Rio de la Plata.
0: Nei, ja. Det står en kar oppe et fjell der og veft med armene.
2: Åja.
3: Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro?
0: Ja, de har en stor Jesus-statue som står oppe på fjellet over.
2: Ja, akkurat. Ja, det har jeg jo sett bilder av.
3: Ja da.
2: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært I Brasil.
3: Nei, ikke jeg heller.
2: Har ikke noe av dere gjør.
3: Neida. Oi, har du fått
2: bære? På motspartur til Brasil.
3: Ja. Har du fått bære I hus?
2: Ja da, det har vi fått.
3: Ja, akkurat.
2: Så, det bare lekkert.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det var trett bære.
2: Huseboksen full.
3: Ja vel. Det var trett bære for det om det var mye regn.
2: Ja, det var det. Det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbæret var så god, mulig å ha sagt det før. Men, man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt, så jordbæret, alle andre bær også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
3: Nei, vattnes det ut.
2: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med... Alt så vekst og vekste og alt så grodd og sånt.
3: Jaha.
2: Man bruker å si det at den beste frukt og smak og avling og sånt noe, det fikk du at du har en vekst som vokst så langt nord så han kunne vekst for Jaha. At han ikke kunne vekst.
3: Ja vel.
2: Så det... Ja. Så han mente jo at norsk frukt og sånne ting var I særklasse på grunn av det at de vokser langt nord, at de har en lang modningstid. Og,
3: ja, men det var lyset som gjorde det.
2: Ja, lyset og lav temperatur.
3: Ja, akkurat. Ja.
2: Så
4: kanskje, han bruker jo,
2: han
4: var jo flink, jeg
2: husker, han forklarer meg, han dørker jo mye blomkål.
3: Jaha.
2: Og da forklarer han meg at han bruker gjødsel dem litt forskjellig. Og da fikk han, de blomkålene som han gjødslet lite, de ble veldig små. Og så kom de tidlig,
3: Jaha.
2: Ferdig. Men så att de som gödslar hårt, de vuxit väldigt länge och varit så för väldigt stor. Men ja. De kom väldigt sent. Och på det viset så har de blomkål hela sommaren.
3: Ja väl, ja väl.
2: Så det var, ja det måste jag säga, för mig var ju det, jag syns var väldigt intressant och jag har aldrig tänkt på sådana ting.
3: Nej, akkurat. Han kunde kunsten med och dörk grönsaker.
2: Ja, han var flink med, han har, jag husker han så god en kårabi.
3: Jaha.
2: Och jag spår han en gång, kaffir när jag färg i butiken och köper en kårabi så kommer jag hem med något som är helt smaklöst. Men så att det kårabien som han var ju så kämpegod och söt.
3: Ja.
2: Enormt. Nej, så sa han, det var ju för att de avlade fram kårabi som skulle ge stor avling.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Och då hade de gått på akkord med smak och sådana ting.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så att han för sin del, han har egna frö, så han dörkar kör och lagar sina egna frö. Okay. Utan en nordnorsk kårabi så var en gammal sort.
3: Ja, väl.
2: Ja, inte så stor avling, men världen den var god.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Och det är ju för så vitt intressant att du snackar om det. För det är ju det som nog ser med jordbär.
3: Ja.
2: När du köper jordbär så är ju den helt smaklös.
3: Ja, akkurat.
2: Men den dörkar ju i här tunnellarna. Hon ger ju jordbär hela sommaren i motsättning till förr.
3: Ja, ja.
2: Då kommer ju och så var det slut.
3: Ja. Nej men Oddmund,
2: jag är ju mest upptatt av att det smakar gott.
3: Ja, ja, det är klart. Ja, ja, ja, ja,
2: ja.
3: Du får ha tack för att du var i lamma oss i radioen ikväll.
2: Ja, tack så mycket.
3: Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Ja, kanske vi bara ska få Sverre till att sätta på en ny konkurrenslåt.

Hör fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej

0: Ja, god kveld, god kveld. Hva vi hører på tråden nå?
1: God kveld, ja. Ja, Håvard.
0: Ja, hei sånn. Ja, det her tok du vel på strak arm?
1: Nei, det tror jeg jeg har kjent det før.
0: Nei, det her tror jeg
1: det tar. Det tror jeg. Jeg tar bare å tippe Bjørn Stok Jensen.
0: Ja, men det helt rett.
1: Er det det?
0: Ja, husk du ikke melodien heter?
1: Nei, jeg husker ikke det. Det var så redd. Det var ikke bare han.
0: Fjell.
1: Ja.
0: Fjell.
1: Fjellet.
0: Fjellbruden.
1: Fjellbruden?
0: Nei, fjellbruden.
1: Ja, fjellbruden. Ja, vel.
0: Ja. Neida, men det inner tida, så.
2: Ja.
1: Det gammelt det, vet du, så.
0: Ja, da. Ja. Nå blir det så mye verre nå, sen er det jo.
1: Ja, jeg er redd, ja.
2: Nei, du skal ikke være redd, Håvard.
1: Arne, for snill mann.
2: Ja, vi har snakket det mange ganger før.
1: Ja, vi har snakket det, jeg har fått det med å si. Nei, ja, du en kjempe mann, det ikke det.
2: Ja da, det går så bra.
1: Det kjenner bare an på hva du kjenner frem med.
2: Ja. Hvilken by kalles Valsenes by?
1: Valsenes
2: by, det har...
1: Ja, det må nå være en plass i Tyskland.
2: Nei, det er vel...
1: Var det ikke Vals du sa?
2: Jo. Valsenes by.
3: Det er mulig at man skulle ha satsa... Kanskje satsa på Østerrike.
1: Østerrike, ja.
2: Det ble vi til å begynne med.
1: Vi
2: igjen. Ja da, ja, se der.
1: Nej,
2: när
1: du
2: hjälpt mig lite. Ja, lite hjälpt lite vi. Lite hjälpt. Men ska inte du se en hälsning åt någon?
1: Ja, det må jag göra. Det var bra du sa det.
2: Ja.
1: Och söstren vi och så och Astrid och Conny. Och så var jag åt en Oddvar på Vindia. Oddvar.
2: Risvik. Ja, han brukte oss en hälsning åt.
1: Gode gamle vannbergsfaller.
2: Ja.
1: Så, det en snill mann.
2: Ja da. Han treffer vi nå ofte her på huset i Korgen.
1: Ja, han bruker å si det at han bruker å være mye der.
2: Ja da. Svigersjøen arbeider jo der.
1: Åja, jeg tror det.
2: Ja da.
1: Jeg vet han bruker å være sett fotballkampen også når det var sent.
2: Ja.
1: Storkampen.
2: Ja da. Nei, men
1: ja.
2: Håvard, du får ha takk for du var med.
1: Ja, tusen takk for din sengning.
2: Takk for det.
3: Takk.
1: Ja. Ha det så langt.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, skal vi bare kjøre i gang neste konkurranselåt?

0: Kan vi ha med oss nu?
1: Jo, Rina.
2: God kväll, god kväll. Nu får väl jag prata med dig här så det inte blir att någon som blir partisk här.
1: Ja, det är fort gjort.
3: Kan hon skulle svara på för det spörsmålet?
2: Nej, det är den förra. Hon
0: svarar på 25.
1: Ja, den förra, den får ju du svara på, så jag tänkte jag skulle svara på den smokersången.
0: Ja, det går helt fint.
2: Ja, ja.
3: Nummer 6.
0: Ja.
2: Okej, okay, han heter melodien.
1: Living next door to Sally.
2: Ja, det
0: kan vi väl... Närt nog.
2: Närt nog, ja. Så... Har du sett vad jag skriver så ska han...
0: Det var du kommen på listan, sa han Ulf.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så får vi sända dig över åt han, så... Har han väl ett spörsmål på lur?
1: Ja, det är jag fruktad för.
3: Har du satt upp plan framöver året det här jul så du vet när tid du ska arbeta? Så du, vi vet när tid vi kan få dig i radion?
1: Nej, det är inte jag som satt upp den här planen så.
3: Nej, det är det väl inte, man.
1: Du... Nej, jag må bara vänta.
3: Ja väl. Nej, då ska du få ta ett spörsmål. Vad heter Norges största och äldste sailskute? Det är ju utav det här skoleskipan.
1: Är det Christian Lehmkuhl?
3: Statsråd Lehmkuhl.
1: Statsråd,
3: ja. Visste du det?
0: Det var tågen innertier.
3: Ja.
1: Endaste seilbåten jag kom på namnet på.
3: Ja, bra. Ja, så har du Christian Radek och så har du... Ja,
0: du har ett skoleskip.
3: Ja. Nej, men du ska nog sen följa hälsa åt någon som är i studio.
1: Ja, det får jag hälsa åt dig själv.
3: Tack och tack.
2: Du får nog ha god vakt.
1: Jo, tack för det.
0: Och är diplomatisk.
3: Ja. Hans värde, han vifte här.
2: Nej, det är väl bara att köra nästa.
3: Tack ska du ha, Rina, för att du var med oss.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Sverre, har du funnit några mer godsaker?

0: storstan.
1: Ja, det har varit rött igen. Kan vi ha med oss den här gången?
2: Det är Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten. Då ska Arnulf få dig på lista. Du hört väl kanske vem det här var och han sökt om?
2: Det var väl han Jan Pegen.
1: Ja, det var helt säkert
2: han Jan Pegen.
1: Ja, nästan. Det var
2: kräftet som finns.
1: Ja, det var det 100%. Ja. Där är du kommit på listan, Arnulf, så...
3: Ja.
1: Kan vi jobba för dig till han för nästa spörsmål?
3: Kan Iselin vara hemma ikväll eller är den på hytta?
2: Nej, jag ringer från Gåsvollan.
3: Oj, ja. Är du också på Gåsvollan?
2: Ja då.
3: Ja, det var inte dåligt. Det är dock nog ett helt manskap där säkert.
2: Det kan hända bli flera som ringer in i loppet av kväll.
3: Ja, ja, jag är ingenting. Jag är ingenting.
2: Du, vi har lyst på det där fatet. Vi ska ha det på Gåsvallan.
3: Ja, ja, akkurat. Då är det bara just om att ringa in här. Nu ska du få ett spörsmål. Vilket landområde tappte Norge till Sverige i 1645?
2: Det diskuteras.
3: Ja, det är löv. Men så får du det.
2: Och säg det en gång till.
4: Hör
2: du det?
3: Ja, det har jag hört det. Jämtland och Härjedalen.
2: Var det rätt?
3: Ja, visst var det rätt.
2: Skål, Ben!
3: Ja då.
2: Det triver det på rundvasking.
3: Ja, det är det säkert. Ja då. Nej, men då får kost och vidare med Radio Korgen och så gärna ring in fler.
2: Ja, det är en grej. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
5: Ha det.
1: Sverre, ska du bara köra igång nästa konkurrenslåt då?

0: Ja, man kan heta för.
1: Ja, kan heta för. Nej, det är inte falsa. Dalasövja.
0: Alltså, Dalasövjen var ju en egen renrasa söv. Men så blandade de in stegar i han. Och då var det kallat för norsk kvittsöv.
1: Norsk kvitt, ja.
0: Ja. Men du har rätt i Dalasöv. Kram sa i bakgrunden.
1: Han spör om du kämpar till gräsvattnet i kväll.
0: Nej. Nej då, men jag ska ta vare på fatet, så det ska vara i goda händer.
1: Ja, det är bra.
0: Då får du ha tack för att du var med, du var Olle Josten.
1: Ja, det var trevligt.
0: Ja, det var trevligt. Och så får du kosta och vidare.
1: Ja, vi är hals allihop. Ja,
0: tack och tack.
2: Ja, Sverre, då kör du väl bara igång sista konkurrensdåsen.

Finns det ingen drömmer till lån som var för små, för folk som gick sin tiggergång bland höstens frusna strå.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, og velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende nedover i går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det stygger. Ja.
0: Enna Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langs ifra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men... Ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klag så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre utstående.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle penger opp i Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og den skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustningen, det lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein datt på røst over her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillatte vi oss en liten fleip. At vi tillatte oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der var jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad, det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesen som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har väl inte varit något problem för dig att finansiera något egen pung utan att låna. Det har väl inte märkestämpat.
1: Du, det har väl varit vanskeligt. Vi har väl nog fått av att det här stordrivrande i korgen.
0: Ja, det är klart det.
1: Det där i korgen är det ju flera miljonärer så de har nog inte finansierat vägen. Men inte vi.
0: Nej, men det här är det sett för en par år sedan, men Lerskalvägen var åtskilligt tidigare ute med att bygga Lerskalväg. Han Harald Brückfeldt, han har ju skrivit i sån betänkning om det här. Och jag vill gärna läsa lite ifrån det här. Han har kallat en beskrivelse av Fylkesväg 322, Lerskalvägen. Och första avsnittet lyder som följer. Det gäller från år 1630 till år 1835, cirka 200 år. Alla Lerskardalens upprinnelige 30 gårdar med undantag av 3 gårdar låg på norrsidan av Lerälva. Den första vägen gick därför naturligt på samma sida av älva, men förte inte som dagens väg till korgen. På detta tidspunkt bestod nåvarande korgens sted bara av ett par gårdar utan väg någonstans. Den upprinnelige Lerskardvägen gick därför från överste gård i Tvärågen till båtnöstene vid Rössåga till Hundbäcken, cirka 5 kilometer nedanför korgen. Och ifrån nösten måtte Lerskalværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Rössåga för de kunde fortsätta den vidare resan ut Ranafjorden. På 1700-talet gick det ett stort lera som tog Lerskalværingens nöst. Ett nytt nöstområde blev funnet cirka 3 kilometer längre uppover Rössåga vid Nerler och Lerskalværingen blev lagt om till detta stället. Den första Lerskalvägen gick från gård till gård och förbi hver stuedør. Den var inte farbar med vagn, kun med dragmejer eller slede, både sommar som vinter. Trasén för den första vägen är fortsatt synbar i terränget enkelte steder. Det är spor efter utförda gravningar i skrånande lände och utbedring av vadeplatser över de många stora och små bäckar som måtte kryssas. Vägen följde terränget där hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføl. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosättning i distriktet var på detta tidspunkt hänvist bara till båten. Ja, det var i första 200 åren av Lerskardalens väghistoria. Det står bland annat om att idag är det ändå synliga platser ute i den där gamla vägtrasén. Hjalmar, du är grundkänt i Lerskardalen.
2: Det kan också säga det för både i överlägen och ja, där visas det ju gott att det är väg som har gått. Och det är i skrånande land, alltså, eller terräng. Det är utgrävande där. Det är ju många platser att vattnet har tagit sig spår där, så vägen för jack. Och det är ju typiskt, han har ju gått ut över leder mellan Överleira och Hjärpbacken. Och ifrån kroken där i Hjärpbacken, han har ju gått i överkanten av dalen ut i en hela lea, helt av nedlären. Så det är ju, det är nog väg ändå, men nu är han ju delvis förbejdad, så det är ju fin traktorväg. Men det första jag minns, det var gott att se att det var började en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellhjärtbacken och nere.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskalen?
2: Ja, det var väl
1: bosättning i Lerskalen, vi har matrikeln för 1666.
0: Ja.
1: Och då var det praktiskt talat lika många gårdar i Lerskalen som idag.
2: Ja. Det där första i Överlän, 1634 tror jag.
1: Ja.
2: Det är papper ifrån.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat. Ja. Det är första, jag har några papper ifrån den tiden. Ja. Alltså.
0: Men ellers vet dere noe om hva det er noe før det skreven?
2: Nei, det er vel nemlig noe skreven antar, så vidt jeg vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra Øverste gården, nå er jo Øverste gården Tværhagen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så det er Lerskalen i dag.
0: Ja, så det er.
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så var gick då, det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn eller kärra som de brukade, det var så kallt meidråge.
0: Ja.
1: Vet du om du vet i meidråge eller det?
0: Ja, jag har sett det. De brukade väl när de kör på sätra i min barndom, de
1: bare, var bara långa kärker och så var det en plattat på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker och äng, och framför allt på Lerskardvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardvägen utbedrad under uppsyn av en vejformann, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det her er den første vegstub i Rana, som er anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med i dag, hva er det han slags, hva slags fyr i den tiden?
2: Ja, vi er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskardvegen er faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det er vel ikke noe...
0: På Fogdens, så er det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han så presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg er altså ikke helt sikker på det der, en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk i hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det er sikkert.
0: Så står det videre her at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskardvegen kan være den eldste fylkesveien i Nordland. Det er jo det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersøkt noe om at det... At det er sant, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den i den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre i det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt i dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva i den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljenes i Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljenes var det 22.000 ærn. Veien ble bygd 2,5 ærn brei, og den var delt inn i 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardvegen i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardvegen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mælandsbru, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at jeg skulle ikke tro at de har haft det som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Volla nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den
1: nye siden. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du, så lakset så før de steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder den lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ildersbaksbogen, det er ikke gran. Og det Lerskardvergen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bygde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskardvergen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp där skall.
1: Ja,
0: det
1: du
0: kör tätt på sidor.
1: Ja då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Både pärling och så granträ.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la granträn så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, de hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckan i samma trasens idag, för exempel... Over Rog, Hella, det är nu över.
2: Ja, ifölje det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rogelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortöver. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasséns idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, för han gick ju över kvar en gård. För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och så över... Rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken och över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Alva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville ju ut mannfolka. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och taubakken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså
1: då. Men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Inte bara nå att mannfolkarna blir syskt.
1: Det var förresten... Det var förresten bassmorans Kristi Nivars.
0: Jaha,
2: ja. Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvar oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjt i 1838.
0: Jaha, skönt, ja.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, ja, nu ser jag också han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närma oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygda. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckning av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsformann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Tima och halvtima var nöje noterat och regnade om till 10 timmars dag. Dagsverken var också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare var det här belöpan höjna till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen har utgjort 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här summen kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskaret vägförening är lokalhistorie av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till amtet vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hva det kostet. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för amtet som genom åren variert från 100 kronor till maximalt kronor 400. Rapport blev också sent till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckade imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlade kronor 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det vart en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara bydarna med, ja. och kostvägen du. Höjorna fick ju någon 100 kronor utav fylke och så lite av, mm. av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånt där också. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Fakt beskrev man. Ja, då. Och du tas barn med när du kom.
2: Ja, det var ju så sett ordning. Och jag tror det var uppdelt i roda också, förstod jag. Och det var ju likadant med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar. 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjellige uppfinnelser i forbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var ju artig. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk som gjort det ställ med skuffade. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få en plog med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när sagt med 3 plogar på när det var någon foxkavla och sånt. De var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på dagen.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var det.
1: Det var ju löst det där. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram och. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
1: Ja, det var nog så förskälligt, men någon var nog rädd för hästan.
2: Ja.
1: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Han är en som var så rädd för hästan, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskelig att få styring på den här saken, sånn att han inte vänglar så mycket.
1: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man menar att han vill vänger på utasie som det har varit någon och alltså bara för det så.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du ju vara med en visst 5 cent så ska vi ju inte kan fara igen.
2: Nej, säkert.
0: Jag ser för exempel.
1: Men när det gäller du säger om Rode.
2: Ja.
1: Men jag tror den begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och.
2: Ja.
1: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och inte uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Men för exempel, du ser Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kört ut ur den.
0: Jag ser för exempel han har räknat upp att i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, jag tror det var bara leir uppe igen. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken i Jönna. Det är ju mura före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju stenfyllning, det är muren.
0: Ja,
2: muren mot Alve. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så den tränkte ju ganska mycket sten. Ja. Och att all stäckren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är väl
0: stenren. Annan begynner att vara slittest i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarven efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roda. Gårdbrukarna utfört grusing och vedlikehåll vår och höst med häst och vagn. Det här arbetet var ledet av vägväsens folk och gårdbrukarna hade gottgörelse för arbetet. Och vintern var vägen plöggd med häst och plog, som så du var inne på, Hjalmar. Det här arbetet var så vitt vites aldrig betalt av några offentliga väsen. Snarare utfört i egenintresse, kanske mycket av prestigehänsyn och i konkurrens om vem som lagade den bästa vintervägen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke fram når, når Nærsagt-Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noen. Han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom fram til garen der husene var kervet, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røst også. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei, ja.
0: Ja, i, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til, ja, ja. Så nær sagt, etter, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og... det var lite attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De grusa for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde Vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse

0: de tog Vastragsvassne. De grusade upp trädet med sant på vägen. Ifrån korgen och upp över helt och tvärhåga. För de har ju ett anlägg där inne i Leirbøttene. Och så var det om att göra en stark väg. Och det är den sista upprustningen av våra sidan, så hade det varit mest bara hövling på vägen. Nu vill jag precisera att vi är ju ute efter där vägarbetarna. För de har gjort ett klimrande arbete. Och hövlar, men det är ju nedsleten och idag som du kör upp över så är ju vägen, det är ju faktiskt gröft i terrängen. Han är kommit under terrängen.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det är ju lite mening. Det är ju ett faktum. Det var ju grus där.
2: Ja, han var ju inne på det här att det har varit byggt ett kraftverk i 67 och där ska det vara. De har inte byggt bara vägen, de har inte laga vägen, de har inte också med kraftverk. Det första privatägde kraftverk i Lerskala, det var i alla fall för mitt i.
1: Ja, det var väl bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjöarne, Sagbergen. Och det så vitt jag minnes var det först. Men det, då kom det väl på löpande band där i Brygfjell. Det var väl omedelbart etter. Va?
0: Mm. Det var i någon tid.
1: Ja.
2: Nej, det var inte så viktigt. Men idag så är dock på krigstiden verkligen för fullt och ska ha, det var 2 år sedan första gången och jag kan nog väl nog ha den, där ska den vara en färdig och då kan bland annat skriva brev till formanskapet angående prioritet för fylkesvägar där dock går hårt ut och vill ha omprioriterat det här, dock vill ha inte ha den här broen från Røssa till Valla och dock vill ha de pengarna över på Lerskarvägen. Är dock nu ute för att få i stand krangeln med Bakkansvägen?
1: Nej, det är absolut det. Vi är inte ute efter att torpedera den där broen. Projektet där, ingen lunde, men det är bara prioriteringar att bruka kommunens forskutering. Vi tänkte på att förskyva lite. Det är det som är planen. Vi menar ju det att det är mycket mer nödvändigt att få Lerskarvägen i stand.
2: Mm.
1: Och så är det ju inte tvivl på att den har ju fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i rösten.
2: Nu har ju också sända brev till formanskapet, förstår jag, den här och Killesen har fått responsen därifrån. Får de responsen helt
0: då? De har inte, jag tror inte formanskapet behandlar den då.
2: Oh ja.
0: Men jag såg ju en jag förstår, det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
2: Mm-hmm.
0: För det där brevet som vi sänder, bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyrelsen har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska det vara en prioritet först på listan. Och så kom då Tustervasvägen. Och bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa, den är ju vedtatt och forskuterad, så den får ju broa.
2: Ja.
0: Och då har inte vi något emot.
2: Ja.
0: Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att låt dem nog forskutera Lerskarvägen nog. Och så får de bro i Rødsågen och så får vi skickade väg i Lerskarvägen.
2: Mm.
0: Så är bägge byggda lagen förnöjd.
2: Men
0: så det blir inte något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vägdäck i Lerskala och de får bro på baklandssidan så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de också är gott förnöjda.
2: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lerskalvägen. Är du också förnöjd med det?
0: Ja, det stämmer det. Det och det vill jag gärna att en tack till Nils Dag Ryds. Han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fått 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Brygfjell. Det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så det var utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi tenkte å gange samferdselsminister.

0: där, han Angstedt. Men i mellertid så kom det det här bevillningen på 1 miljon, så vi lät det där ligga. Nu är ju klar över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju på beror det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunna upprätta eller att de kunde bevilja flera miljoner, så det har varit det för fylkesvägen då.
1: Men på baklandet, det tror dere ikke er farlig til mørkesfrembrudd.
0: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet.
1: Ja.
0: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. För faktum är det att de på baklandet, de är duktigare politiker än vi har i Lerskalen. Så de har varit flinkare och kört på.
1: Yeah.
0: Och det är ju inte så ut för det. Det är ju vedtatt faktiskt broet.
1: Mm.
0: Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunestyret, formannskap och kommunestyret går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna här. Vi har ju sändat flera skriv åt vägchefen. Och jag vill tack. Vi har den här radion där tack då. Ordföraren och rådman. De har varit mycket välvilliga och följt nöje upp. Kvart in skrivs jag och kört hårt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Men hittills hade det inte lyckats det. Så jag hoppas att kommunen har ju god råd idag och jag hoppas att de kan ta det där löftet med Lerskalvägen och valda under förutsättning att de får forskutter.
1: Tack ska du ha för att du kom hit och så får vi bara önska dig god tur på en humpat Lerskalväg.
0: Ja.
2: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det et smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
3: Ja, det stemmer.
2: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
3: Ja, det består da av videre 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim ved konservatoriet, og det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Grevatn, han jo fra Mo.
2: Han jo ganske kjent for mange.
3: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har vært på i mange år.
2: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
3: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
2: Men så du drevet mye med musikk?
3: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
2: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
3: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
2: Ja. Enn med sangen?
3: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidlig av.
2: Når laget du din første låt?
3: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
2: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
3: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskole her i Hemnes da. Det var der.
2: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
3: Jo, jeg har vært med i skolemusikken, jeg har jo.
2: Så det har du litt note bakgrunn?
3: Ja, litt grann, ja.
2: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjøre det på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
3: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
2: Men da er det ikke Jam, da er det
3: lørdag? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
2: De her folkene, hvor de bor her?
3: 3 av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en ene er bosatt på Mo.
2: Ja, Lars-Erik
3: Grevatn. Ja, Lars-Erik Grevatn.
2: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
3: De driver seg på musikere som, på en måte som profesjonelt, fordi at de jo ferdige med jazzlinjer, så de har jo... Han ene gang, Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt. Og de jo vært bra lansert utlandet også, og har veldig...
2: Har veldig flotte kritikker.
3: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det jo mer live, de har mer elektronisk.
2: Mm. Men det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller?
3: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
2: Ja.
3: Og det ikke så jazzinspirert, det jo jazzinspirert fra, det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper spesielt.
2: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
3: Ja, det Egan Lars som laget musikken da. Det det.
2: Hva det slags musikk det?
3: Ja, det hva skal jeg si, altså det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig, på en måte.
2: Ja, det er stor forskjell på låten.
3: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, den ser jeg.
2: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvor er dere spiller da?
3: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
2: Så folk var begeistret for
3: musikken? Ja, det virket sånn i hvert fall.
2: Det var du som laget de fleste låtene?
3: Ja, jeg så støtt for dem. Men...
2: Det du gjør når du... Hvordan bør du gå opp med en lag?
3: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det er vel...
2: Kan du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
3: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
2: Ja.
3: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
2: Tanker og ting som skjer i hvert fall.
3: Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det er inntrykket man får.
2: Mm. Har dere tekst, eller er det sang på alle?
3: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
2: Det står på plakat, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
3: Ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
2: Ja. Hva han gjør da?
3: Nei, da har han vel Rhodesen jeg spiller på. I handen av scenen.
2: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøktig sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
3: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
2: Ja. Og spiller bass, og så Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han? Er han overdøktig?
3: Han er veldig døktig, det er så, han. Så det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke... Han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
2: Ja. Hvordan kan det ha seg at de unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, får de til å komme hit og delta og være med i bandet?
3: Jeg tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
2: Så du var på utkikk etter de her musikerne?
3: Det begynte jo med for to år siden på jazz, eller på Hennes Plass Jazz og Blues Festival. Og da møtte jo først og fremst Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk jo han med, og han kjente jo Ketil. Og så ble jeg kjent med han Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Opp og så opp eller sånt, det ble vi det.
2: Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
3: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så... Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det jo ikke, det jo ikke sånn spesiell jazz, eller det jo ikke.
2: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her for noe?
3: Ja, stort sett gjennom det at vi...
2: Er det du som er?
3: Ja, det jeg som har den jobben.
2: Ja, da får vi bare si takk for praten, og lykke til både på morgen og
3: i korg. Takk skal du ha.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams. Hi, baby.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer en fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken I Meteorologisk institutt ved Universitetet I Volda.
3: Ja.
2: Og vi skal bare bry dem med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men I den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt I svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, de enige I det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med att man säger att det är bara ett tullbok så kan man säga att vi har kött med rävan med hela grejen så kan man det utleda att svenskar flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Bruna där över dansar. Se hur motorbåten smattrar fram. Knotor flyter upp att oss bekransa. Knotor i en plats, sex, synd och skam. En polisbil dyker upp på scenen. Det är ganska gott om

0: Jeg tror det var en stolt bestefar som snakket med karen. Han virket ikke rett skremt.
1: Neida, jo da, det var trivelig å se på det der.
0: Vi har jo, han har jo oppfordret folk til å følge på Facebook. De har jo en side som heter Skreslett Racing, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, stemmer det.
0: Og vi følger han jo med stor glede. Det er jo en tøff ungdom.
1: Ja, han er jo bare 17 år enda.
0: Ja, ja.
1: Men han kjører som en prest.
0: Ja, det kan si så mye. Presten, når vi skulle konfirmere, så holdt på å kjøre ihjel en av konfirmantene. Han kom opp til uten kirka for å slenge på oss. Han klarer akkurat å hive seg over snøskavelen for at han traff der.
1: Ja, vel. Ja, vel. Men da skal jeg se om jeg finner igjen det her kompisene mine inn i Sjulfinnheimen. De var kommet nå til en sånn sommerleir som de ordner seg bruker ha. Inst i Sjulfinnheimen. Men han regner med en dag, han Ariel, de har kaffen klar når vi kommer dit. Så, Sverre, du skal bare sette på, så får vi høre.
2: 1920 år, han. Ja. Så var de der oppe på Slottholm.
1: Ja, vel.
2: Og da overnatten, eller overnatten, derfor fikk han ligge i køta der.
3: Akkurat.
2: Ja. Så der har stiget i køta.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det har vært flere ganger at det der.
2: Har du, ja.
3: Ja, ja, ja. Men det har begynt å gro igjen.
2: Ja,
3: det er det. Men jeg vet ikke hvor jeg er han, så det er ikke noe problem å finne igjen. Ja, det er fint. Jeg finner den her oppe hos Jordenbaken og går. Det er ikke det, man.
2: Ja, du, ja. Men du, det der hågen rett frem nå når vi ser oppover. Er det Nils Persa hågen?
3: Ja, det er det. Det ja. Ja. Nils Persa støv er oppå der og opp mot Bynskolten.
2: Ja.
3: Det blir det da. Det er da fjellet da.
2: Nils Persa var jo også en reindriftsutøver, så han har jo køttet både i Grøndalen også.
3: Ja,
1: ja, men han lærbøttene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja da, og han har jo spilt til dagen.
1: Ja, ja, ja.
2: Men han har ikke køttet i lærbøttene, han har heller.
1: Heller, ja, ja, ja.
2: Så han lengst har bygd om litt treverk på.
1: Ja,
2: ja. Nei, han var en rik lapp, han tror han har 2-3000 rein, forteller han.
1: Åja. Ja, vel.
2: Så han får vidt helt ifra spilspillaren også til leirbåtene rundt hele.
1: Ja, vel.
3: Ja.
2: Men det er Bynskolten.
3: Ja, altså, det må jo ha en tilknytning til, kanskje, for der hjemme, de tog jo ut noen byen oppi der, og det stemmer sikkert ifra det at det var oppi der, altså. Det er jo mye fortellinger om det.
1: Ja.
3: Så...
2: Ja, det var han Jørgen Andersen, han Otten og han Ole.
3: Ja.
2: Og de, historien er i alle fall at de skal 13 begynne der oppe.
3: Ja, det er det. Det høres jo helt utrolig ut,
2: altså. Ja, men det er et, særlig når du kommer opp i Bynskolten og på venstre siden mot Fagerligdalen, der er det noen sånne steinmurer og sånt, og der var det begynne i deluxe.
3: Ja, men det måtte jo være mye, mye begynne i den tiden, det var så fôr her og da.
1: Ja, det er klart.
2: Ja, vi er på 1700-1800-tallet.
3: Ja.
2: Ja. Ja, men jeg tror det var flere, de skulle ut flere. Men den der begynnebørsa...
3: Ja, den ble jo... Det selte de jo, de har jo det, men den hadde jo selt, eller byttet åt seg med. Men også, hun er ikke der.
2: Ja, vet du hva hun er, han?
3: Ja, på en måte så vet jeg jo det, men jeg vet ikke nå.
2: Nei.
3: Det var jo en Storvik som overtok henne, men hva de fikk i bytte før henne, det vet jeg ikke.
2: Mm.
3: Men det var noe han som fikk henne. Hun stod jo i gammel velvik og i korgen, i gammel banken etter.
1: Åja.
3: Så var det sagt. Men nå er det jo borte, og de er jo, så nå er det jo ervingene, jeg vet ikke hva er han.
2: Nei, men der skulle vi jo få henne tilbake til.
3: Ja, vi skulle jo det.
2: Ja.
3: Det er jo veldig artig, ja. Om ikke han har fått sett, da.
2: Ja, og tatt bilder.
3: Ja. Ja.
2: Men det er jo flott og fint å gå inn over Køtamyrene.
3: Ja, da.
2: Det er tørt og fint.
3: Det er lett å gå inn.
2: Ja, det er kjempelett. Og så var det vel, vi kaller det noe Kaffeberget.
3: Ja, men før du kommer dit, så har du jo på høyre, har du jo Kjærlige.
2: Ja, Kjærlige.
3: Opp mot Tverrfjellet.
2: Ja.
3: Ja, så, så, ja.
2: Så var det da Nils på Nilskog så UFO.
3: Åja.
2: Oh, ja, han påstod at hele familien, de var oppe på Kristian Jonsakøte og pause der. Og så kom det en lysende gjenstand ned kjærlighet. Og så var fint vær, og de holdt på med slottene. Kom imot dem, og han kom imot dem på andre siden, så for han rett opp mot himmelen og forsvann.
3: Åja. Oh,
2: og så sa han, og da satt vi der fire stykker, og så foreldrene og Kristian og jeg, og vi sa ikke et ord. Ingen sa noe.
3: Ja vel.
2: Vi så jo hva som skjedde alt sammen, men det var ingen som nevnte her siden.
3: Ja.
2: Neida, Kaffeberg, ja.
3: Kaffeberg, ja. Det bruker vi å ha pause når vinteren, for da går stien der.
2: Ja, går på venstre siden.
3: Så er det rasfare på den høyre siden over der. Så bruker vi å dra der når vinteren. Det er jo det vinterveien der, liksom.
2: Ja, og innenfor her, nesten innst inni, så var det jo også en reinhage.
3: Ja, det blir jo faktisk medføre den der mot Bjørnskolten.
2: Akkurat.
3: Mot det kaffeberget der, det ble til venstre oppi der.
2: Ja, ja.
3: Det var jo med på å sette opp gjerdet og styre der. Ja, ja, ja, det var... Ja, det var noen Nilsen og en Ole Nilsen.
2: Åja, var de med da?
3: Ja, de var med. De var det.
2: Åja.
3: Men det var jo, det var noe dem som sette opp. Men så kom det svenskene, og det var jo svenskreien de også. De slakta jo ned alt. Og,
2: ja.
3: Og det var jo det siste de har. Det var jo en Ole Nilsen, de slakta ned alt sett.
1: Ja,
3: men det var slutt.
2: Jeg har sett noen bilder av en traktor som var der oppe.
3: Og... Ja, det var flere traktorer. Og Ole Inderdal kjører jo, og en Kalle.
2: Og kjører. Kalle Krokmo på Gammelgarn.
3: Ja, han kjører rein. De avlivet av to tur, og så lastet de opp og tenger der inn. En punne der. De måtte drage han ned fra hagen og ned på flate der.
2: Ja.
3: For å laste opp.
2: Det er noen bilder fra Innergarn også, den timer slakt.
3: Ja, så, men ja da, det er det sikkert. Det, men jeg vet ikke om jeg har sett det, men det er sikkert. Det
2: jeg har sett noen som, bilder fra
3: det
2: der menn opprein og flåa.
3: Ja da, det stemmer.
2: Men nå blir det en bakke oppover mot Merreskala.
3: Ja, da blir det stigninger.
2: Ja,
3: just. Da blir det jo...
2: Men det er jo også seg, synes jeg.
3: Det er, ja, langdrukt opp der. Det er der.
2: Men midt oppi der, så er det noen...
3: Ja, det er en stein der. Han ser ut som en pyramide.
2: Yes.
3: Og det bruker de å si at da var du på halvvei til Gråfylhytta, men det vet jeg ikke.
2: Det
3: var bare gammelt det. Men det var noe med sånn antak, det vet jeg ikke.
2: Ja, vi kan det appelsinstein.
3: Ja.
2: For det bruker vi å pause og et appelsin, så...
3: Det stemmer nok det.
2: Det kan godt hende at vi er halvvei.
3: Men vi går ikke der av sommeren. Da går vi på
1: Sørsida,
3: ja, det blir på andre skier.
2: Det har du helt rett. Men det er stein her. Det er jo en stein her med noen maling på, eller
3: du vet, det var jo da når det var det der flommen først i mai, så elva, hun demte jo opp i, det er et vatten som Bjørhåga kommer jo, og der har hun demt opp, og så kom hun ut før og for over dalen der, og opp og hive stein over turiststien på der. Ja, det var jo helt det. Det kom opp og fikk se det her. Det var jo... Ja, det var... Der hadde jeg altså bare kreft der, altså.
1: Ja.
3: Så hadde det kommet noen akkurat da, så hadde det vært... Det hadde ikke vært... Det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
3: Så, og det var jo 1. mai, men nå... Hvor år det der var, det er ikke så veldig lenge.
1: Nei, det er ikke så lenge.
3: Det var jo forferdelig med sånn sørpskred og... Så det...
2: Men du har malet der.
3: Ja, jeg malet årstallet og datoen.
2: Ja, det må du male opp igjen.
3: Ja, det må jeg. Jeg var der nå for en vekes tid siden, og da så jeg det at det var borte mye der. Det syntes dårlig. Men jeg skal ta og male opp det der igjen.
1: Ja.
3: Det var, ja. Det.
2: Ja, så må jeg... så går vi ju över en back.
3: Ja, det är en back som kommer ut som en tunnel. Ja, alltså ett hörl in i fjäll.
2: Ja, ja.
3: Ja. Jag vet inte om jag har hört några namn på det där. Det kan gå till det, det men det...
1: Men det är nog väl en del av Bjuråga?
3: Nej, ja, det är inte Bjuråga. Jag tror den där bäckena kommer i Ukoflata och på det.
1: Ja, väl, ja.
3: Det är en dag som regner det. För jag vet ju det att det var ju en gång där han regner. Då fann ju jag i plastbötta som har kommit för grovflyte.
1: Ja, väl.
3: Som låg nere.
1: Ja,
3: så blåstigt.
2: Ja, jag var gammal. Jag lurer på om det blir fritt för vatten i Bjuråga efter kvart. Jag var gammal och så skulle finna platsen där att starta.
3: Ja.
2: Du nämnde vattnet. Jag får nog förbi det här vattnet.
3: Ja.
2: Och längre upp
3: ja.
2: Mot västisen.
3: Ja.
2: Så jag lurer på när västisen blir min här.
3: Alltså nu är det inte brejäl. Men det var det förr.
2: Yes, akkurat.
3: Det är länge sedan att det var,
2: ja.
3: Att det var brejäl. Men för att det är kemulle nu. Och det tränks sig tillbaka att det känns inte någonting ifrån brejäl.
2: Nej.
3: Det,
2: så det är bara tälsäga
3: i det? Det är bara tälsäga med skavla och sånt
2: ja.
3: Till Dalan. Det,
2: ja.
3: Det är bara det.
2: Mm.
3: Så det är klart.
2: Nej, det blir mindre vatten i.
3: Ja, det blir det. Så,
2: nej, men när vi kommer längre upp så är det mer vatten i det älven vi ska över. För vi kommer till Groffelhytta.
3: Ja då blir det. Då blir det mer vass för.
2: Men den där flatningen över, när vi snackar om det så där. Som är grundlaget för den här backen så kan vi ut i hör. Är det någon namn på det där? Nej, för du kommer upp på det högaste punktet.
3: Nej, jag har inte hört något. Jag vet ju inte mer jag ska ha det begynt. Men det blir nog längre in, det vill jag tro. Men på det där myren, det vet jag inte. Men det kan ju inte vara någon namn på dem.
2: Det, ja. Du, mer jag ska ha det. Är det någon namn så det är en historia runt det? Eller?
3: Alltså det... Det har jag funderat över, liksom. Det är om det kommer ifrån egentligen. Det har varit något som har skett där med någon.
2: Men mer.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är nästan så... Kvanje...
2: Nej.
3: Det. Skulle du få det där namnet?
2: Liksom. Ja, det är helt sant.
3: Ja. Ramlesen, det
2: är... Det flera som plassade hit Marra.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Om det bara... Ja, Marra Pörl och...
3: Ja, ja. Ja, ja då. Nej, så det kan jag inte svara på det.
2: Men nu är värst i backen.
3: Ja, den är nog... Den är alltså lite krävande.
1: Ja.
3: I alla fall vet du har tångbör.
2: Ja, och det har de när de byggde hytta.
3: Ja, och vet du, det är ett äventyr. Alltså, kan jag börja upp? Alltså, jag har läst ju när det var böckerna där. Det är helt... Jag ser inte det går an. Han läraren han
1: Lyngstad
3: han hur många börjar han det stod nog det stod ja. Nog hur mycket han börjar ja. Men jag husker så man han bar ju om nå pejman ifrån
1: ja väl
3: är det och ja, det var nog en liten båtusom så vågar han nog
1: ja.
3: Det.
2: Men han Ivar och Jon de var nog Frank tror jag
3: bara han Ivar och Jon de var mycket där uppe och ja. Snäckare och Jakobsen han har varit mycket där
1: ja.
3: Det
1: ja.
3: Såg jag nej fakt nog
1: ja
3: då
2: jag har nog hört att hvis folk mötte upp i Innerdalen och skrå på över så vägde han upp 30 kilo till dem. Ja. Det är inte bara att gå med 30 kilo uppover. Så är det nu kom till Brattbacken.
3: Nej, alltså det, nej alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
2: Ja. Det är ju backat när vi kommer upp för Brattbacken.
3: Ja, men då begynner det nog att flata ut. Det är ju ja. Som små knäka uppåt. Ja. Du kände åt en jordåga.
2: Så. Ja, just.
3: Och hon har ju varit det så för några år sedan så kom det ju folk ner mitt på sommaren och kom ju över älven. Så säger vad det är för något? Är det också det var ju tjänst för sig. Är det ju så jag hade för över älven. Det är ju inte något problem. Nej, det kom ju över. Det var allt för mycket vatten. Det var inte, så det är inte på visa man det var ju flera kom ner. Jag måtte ju ta mig en tur och det såg ju jag när jag kom upp med Brattbacken. Här är ju något så skett.
1: Ja,
3: med den här älven, för det var ju enormt att vatten som kom ja. Före där.
2: Ja.
3: Och jag räckte ju, jag kom ju inte heller över. Ja, jag kom över för visken skulle fara.
2: Ja, akkurat.
3: Det var snöbro, så det var inte fara att komma över till Gråflyt. På Sia, Brattbacken, det är en djupdal och det är, det är längst nya längre.
4: Ja.
3: Så det får ju jag över där. Men det kunde ju inte jag anbefala åt folk. Och då gick ju jag älva och skulle sjöka till Sassiet och då såg ju jag det att Mörkbäcken kom ju. Han har ju brena ju träktes tillbaka så allt vattnet kom ifrån bren och i det där kögnet. Det får ingenting ner mot
4: Mörkbäcken.
3: Ja, den vägen. Ingenting. Nej. Och helt tört är bäckefaren i honom där. Och då såg jag ju till Sassiet.
2: Ja, i den där boken som om Åkstein, han sa ju, var ju där uppe och tog bilder.
4: Mm.
2: Och då är det ett bild, och där är Kinnokjön. Allt vattnet fyr till Mörkbacken.
4: Ja,
2: och så gick den där dalen, och det var ju bara islagt hela det där
4: dalsjöka.
2: Så nu är det stor älv som
3: kommer. Ja, bren stängde ju där. Så det måtte se ut där. Så, men så såg jag det att jag gick och sprängt ner det. Det har ju varit mycket du på, så du har fått vatten, men det får det man.
2: Nej, det har faktiskt låst det.
3: Nej.
2: Men du har byggt bru här uppe också.
3: Ja, det, och då var det ju fortgång i det här. Vi måste ju få folk över älven där. Och då, jag och en, bland annat Nils, Renamo, vi råttade oss ihop och så byggde vi bru här i silån där. Och så
2: på gammal garn.
3: Ja, skruva ihop sån kraftlinjestolpe, grov och bolta ihop. Mm. Och så fick vi ju frakta upp med helikopter. Och la upp på plats. Det var några Oskar där uppe och borra och bolta och fast. Så det var överkommande. Det var en plats där så det var 9 meter. Ja, det var det. Så jag, men nu är det bara 5 meters spänn för det är stolpe i älvkanten. Men för på berget så vart hon 9 meter och ligger an på männen.
4: Ja.
3: Och så måste det ju vara ett räckverk på en sida. Men det här blir jag med och det håller inte av vintern. Så jag måste bara plocka det väck. Och nu må jag gå upp och nu har jag sträckt 2 vajer till räckverk.
4: Ja.
3: De stolpan på brustocken, det må jag gå och ta väck. De skruvar fast. Så är 3 vajer i hjörnet som lyser bort. Nej, det må vara på nedsidan. Det må vara något. För det där är det. Vet du, ramlar du det då?
4: Ja,
2: det är mycket vatten.
3: Ja, du, det är mycket vatten. Ja, det är enormt. Så då var det ju kommande. Men så är det ju sån att så det var i fjol sommar så var ju mycket, var ju så varmt att det smälte så på bren att de kom ju över där, men så är det ju så dels det går på där och på flata där för fram till Gråflyta och det fär av våren så regn och där först ner mot kyla då och fär Gröndalen.
2: Omlysa kyla.
3: Ja. Så det är ju då för att kom hit över för att må bant sig väg under för det fyker igen på den här sidan.
2: Det där tror jag är på våren tidigare.
3: Hon steg upp och så fär hon på och så grev hon sig ner i hjörnet där.
2: Att hon tog vägen ner mot
3: Tornhusa. För på den här sidan hon lagde det som skaver att hon kom sig inte över.
2: Nej.
3: Det har jag lagt märket till.
2: Så. Men är det så nu att vattnet tar bägge vägen nu eller?
3: Ja, det gör det visst. Det blir, så det var i fjolsommaren när det var det där vanvettigt varmen där så smälte det så på bren att det var folk som inte kom sig över och på där. Och där är ju brej och där är mycket sten. Ja. Det gick inte. Och så där stenarna är det är lejer på, det är slejer.
4: Ja, våldsamt lejer.
3: Så det är skummelt.
4: Ja.
3: Men sånt så i sommar så hade det inte varit något problem. För det hade inte varit några smältning. Alltså, några, det vet vi nog om.
2: Ja, det var lite smältning.
3: Ja, jag väl tror det. Jag var nog uppe och det var hörbar lite. Stenarna var törr uppe på det.
2: Oh, ja.
3: Så det var inte nog.
2: Men det står upp på vintern också. Det var några flommor där. Och vi inte bröt någon sund den där brua.
3: Nej. Det kommer ju inte flom där egentligen.
2: Nej, det är sant.
3: Egentligen, men för att av våren så här brukar jag kört upp sand och sand nu. För det har i i armeringsstång så 4 meter så står på här en och den är borta.
5: Oh, ja.
3: För all snön fick ni där.
5: Ja.
3: Så jag brukar ta med mig sand och så far dit och sand och det hjälpt på.
5: Ja, det
3: fortar berg. Så du får brua berg för jag vet ska älva käm. Nej, och skulle inte ha då skulle vi flytta lite. Vi så har vi fått dem högre men då blir det längre och då må det göras något blir mycket mer.
2: Nej, det är bra så det har det.
3: Så det.
5: Ja.
3: Nej, det har nog gått bra. Det har nog gått bra.
2: Ja, det är nog inte långa vägen när vi kommer över brua nu.
3: Nej, då är det ju. Då är det ju inte långa vägen.
2: Upp. Nej.
3: Det är det inte. Det är inte. Det är ju bara. Men.
2: Och då kan vi till Lyngstads i yttre.
3: Ja, det kommer vi till först. Nu är det ju den borte, den som han satt upp. Det är ju ny. För hon var så dålig. Vet du, han klädde och med
2: bläckplåt.
3: Ja, det var för tätt. Och råttna rätt och slätt upp. Det var helt otroligt hur råttna var. Golvan, det var också.
2: Ja, men hon har stigit i 40, 50, 60 år.
3: Ja.
2: Så det var så. Ja, men ta ett gott kryp in i.
3: Ja, då. Det var ju det. Det var.
5: Och nu är vi på cirka 1000 meter.
3: Nu är vi på 1000 meter, ja.
5: Ja.
3: Det är ju
5: vi startar på grusan
3: 340.
2: Så. Ja, det har gått en par timmar.
3: Ja, det gör det. Det går 2 timmar upp hit. Det gör det, men det.
2: Nej, jag lyssnade längst att han var en djärv arbete.
5: Ja.
2: Han har gjort mycket där uppe.
3: Ja, det har han. Det är helt säkert. Det har varit.
2: Men var det 55 eller när var det?
3: 55 var först det började frakt material upp.
2: Oh ja.
3: Var det mycket några större bygging då det men i 56 då var det fullt kör. För att få under tak liksom. Ja. Men det var också vidare utöver inte så böcker sig så han har skrivit ner.
5: Ja.
3: Så var det ja. Ett par år efter på då var jag ju.
2: Ja.
3: Så. Ja då.
5: Men den nya hytte, när tid var den?
3: Ja, det var väl i 2007.
5: Ja,
3: hon var uppsatt. Och det var ju fraktat upp med. Det var ju inte börd upp.
5: Nej.
3: Så det gick ju, men det var ju tufft. Det var ju på hösten det där, ja, det var ju tufft där uppe.
5: Ja.
3: Det blåser ju, det är ju de har ju kökött så fina förhållanden och de har hållit på med kvarter uppe.
5: Nej.
3: Jag var inte egentligen med så mycket på salve. Men inredningen var jag med på.
5: Ja.
2: Nej, jag var med där uppe av och till. Jag kan inte säga att jag var så mycket där, men jag var nog där uppe och vi måste nog sätta i gammal hytta och vänta vindlöjna. Det var så sån helvedes vind. Så det, en gång jag var där uppe och så skulle vi lägga tak på ny hytta där. Och då var det också sån vind, sån kastvind.
5: Jaha.
2: Så plötsligt öppnade en packe med sån takbord. Plötsligt så låg det utöver stödet som fyrstycka.
5: Ja.
2: Så måste ha det sommar där för att vi kunde börja snäcka.
5: Ja, det
2: är alltså en tydlig vind där i platsen.
3: Ja, det är det. Och det är så stor skäl därifrån. Och så det gamla, det är så.
2: Ja.
3: Det är ju nästan, man är ju svärre stenar och är bakom och där uppe. Man,
2: ja.
3: Där
2: lilla, ja då.
3: Så det är, nej det är det.
5: Det är men det är fin utsikt härifrån.
3: Ja, du vet, det är ju ett panorama när du sett där och fint väder och jag vet ju de som har varit där uppe och de har ju inte råg och lägg sig. De måste sätta upp utöver kvällssola och nytt kväll utöver därför. Nej, men det är det. Det är.
5: Du ser Tvärfjellet och du ser Grönfjellet, Gröndalen.
3: Du ser alltså vitt.
5: Ja, och ni har Oxelälva.
3: Ja då. Det är du.
5: Och så nämnt dock här för en stund sedan om kyla. Ornisha kyla.
3: Ja.
2: Jag heter nog det han Olle Nilsen.
5: Ja.
2: Det. Han som var renhjätare som bodde i Ingerdalen.
3: Ja.
2: Det stod. Och något kallade inte han.
5: Och det var ju våldsomt så frodig nere i den där dalen. Det är ju en dal som går söder om Gråfjellhytten.
3: Ja.
5: Ifrån bredkanten och ner på åt Glössen.
3: Ja da, det har jo vært mange ganger frem på det, og det er frodig, ja. Søen bruker jo
5: bare. Ja da, jeg har vært der på søvleting.
3: Så det, men du må nesten frem på for å få stå at det ikke er noe det.
5: Ja, ja.
3: Du, ellers så, så, ja.
5: Ja da, det jeg helt enig.
3: Det jo da. Ja.
2: Og det var jo her oppe, det kom et fly fra, tysk fly I krigen.
5: Ja, ja.
2: Og som kom over Okselelva og kom over Gråfjellhytta, eller området der, og så plutselig så så de i Okselelva at det var en mann som de slept ut.
5: Ja.
2: Fallskjerm.
5: Ja.
2: Så de satt nå og ventet på at en mann skulle komme, og kom nå eller.
5: Nei.
2: Og da var det plutselig en sånn beholder med gevær og verden som de slept der. Så de for å lete etter en fonden eller, så det var en Gustav Renberg. Så fann det der.
5: Akkurat.
2: Og så var de, og det er opp for ordentlig så gilla, opp I det der strøket der. Jeg har nå for å gå og lete etter det, men jeg har nå ikke fann det nå.
5: Nei, akkurat.
3: Jeg har jo også letet det, men jeg har ikke heller...
2: Og det jo noen rester, hvis du,
5: ja.
2: Hvis du nå tar andre veien når du kommer til Maraskala.
5: Ja.
2: Og kommer deg over elva og går opp den der dalen som går til venstre. Men borti der... Der har jeg funnet resten etter den der konteineren.
5: Ja, det har jeg også sett.
3: Ja. Ja, vel. Ja.
2: Så der ligger det fortsatt.
3: Ja, han er Jon der inne der, han har vært der. Han har tatt det der hengselen på det. Det var et lang, lang hengsel.
2: Ja, ja.
5: Ja vel.
3: Ja. Etter det lokket det.
2: Å, ja.
5: Ja, vel.
2: Ja, vel.
3: Ja, han, ja. Ja, det, jeg tror noe som er han er der inne der.
5: Ja. Ja.
3: Så.
2: Men det mange gode historier fra hytta.
5: Ja, det klart.
2: Fra Gråfjellhytta.
3: Hva det mange?
2: Gode historier.
3: Oh, ja, det der. Ja da, det mye.
2: Jeg har noe merket meg med en av dem. Jeg tror jeg må lese opp til dere.
5: Ja.
2: Det var han Roar Andreasen som var der I 79.
5: Jaha.
2: Og Arel, du vet jo hvordan det var I den gangen.
3: Ja, det vet jeg.
2: Og så var det jo en seng nede og en seng oppe.
5: Ja.
2: Og så var det jo bare et bittelite
3: ord. Altså sånn for å komme seg opp der.
5: Ja.
3: Panelt. Så det var bare sånn, ja, jeg tykker det kunne være en halv meter. Det var ikke mer.
2: Ja, så du måtte opp, og så måtte du inn I det hølet.
3: Ja, jeg skulle prøve, jeg kommer ikke opp.
2: Nei, og da kan du høre hva han Roar Andreasen skrev. Ellers har jeg overnattet I overkøyet I gangen. For folk som ikke hulforskere anbefales følgende leggeprosedyre. Overkroppen plasseres I køyerommet slik at alle diagonaler utnyttes. Venstre hofte må komme innenfor kanten. Kroppen roteres 180 grader om sin lengdeakse I negativ retning. Man ligger nå på ryggen og høyre kne føres godt forbi høyre øre, hvor ved foten med vristen maksimalt bøyd kan smettes forbi stolpen. Deretter føres venstre kne godt forbi høyre øre, og nå kan venstre fot komme inn. Dermed gjenstår bare venstre balle. Den vil vanligvis smette inn ved at begge beina rettes ut med et rykk. Hvis man nå har glemt å legge soveposen til rette, må det hele gjentas I motsatt rekkefølge. Og man starter ved punkt 1 igjen. Nei, jeg har ør opp I den der.
5: Ja, da.
3: Ja, vet, neder så var det der raftstokk der, og det var bare sånn. Så du måtte jo ha snu fotplan for å komme under din der. Du var låst.
2: Ja, det var så trångt.
3: Nei. Det der det siste så rev jeg vekk det der.
2: Ja.
3: Så det ble noe brukbart.
5: Ja.
3: Lå det da.
5: Nei, ikke dere, men skal vi avrunde her, eller?
2: Nei, jeg tror vi må ta oss en tur opp mot breen.
5: Ja, det gjør vi. Ja, breen, ja. Ja, det er... Det jo ikke så lang en bit.
2: Ja, han lengre enn den tror jeg. Altså.
3: Det drukt opp igjen etter, og det ikke enkelt å gang heller. Nei, det ikke stein, og det litt kranglekt.
2: Når du kommer opp på det øverste, Och så vill jag gå ner mot bränder så med sån lejsuppa av till Morena så ja, ja, ja, ja. Men då du kommer på högdan där och ser inover, nej det har sett syn många ska.
3: Ja, det är fantastiskt. Men jag minns ju, jag var ju med det och det var väl på ja, 80-talet måtte det vara. Ja. Och då var vi upp ner bredkanten och då satt vi upp en stake där att den vajde där. Och då var det bara gång in på bren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Men nu,
2: ja.
3: Då må du ner.
2: Ja, just.
3: Långt ner. Ja. För att komma ja. Med åt bren där.
2: Nej, när du står där och du får väl oxtin på vänster sida och så får du tvällingtin och ja. Så får du västtin. Ja. Och så är det så långt inover. Ja. Ja. Det, så att,
3: ja, ja, ja.
2: Det är väldigt kämpeskua. Ja. Du går det andra gå nu ifrån... Är det bärt så du kan gå till Groffelhyttan då?
3: Ja, alltså nu, jag får ju, sist jag var på Rabotyden så gick jag upp mot bren för jag skulle köra men jag gick över bretunga där då. Men nu är det en traxis så tillbaka att det är fint att gå nu, för nu kommer det inte vatten utför jag fjellet där mot
2: ja, akkurat.
3: Nils har gått där i sommar.
2: Oh, ja.
3: Så nu håller jag det ner mot bren. Så det kommer inte över nu. Och det är ett brett fält på det nu. Så du kan gå fram den kanten av bren. Men du må ner på den broen. För att komma åt Groffelhytte.
2: Ja, ja.
3: Fram den älven.
2: Ja, ja,
3: det må sant. Du.
2: Ja.
3: Men det blir nog det att vi får laga skicklig märkning där. För det är ju kort då.
2: Ja, det är nog kanske bättre att gå där ja. Kort. Istället för den där brottbacken.
3: Ja, ja, ja, ja. Det är det, det är det. Och det blir ju mycket längre också.
2: Ja.
3: Ska ner över... Det var ju de som sa före över från Groffelhytta. De må ju ner på broa upp.
2: Och så ja, ner mot Bertmacken.
3: Ja, det var ju från Groffelhytta. Ner på broa där nere.
2: Ja, ja.
3: Och så uppåt igen. Och så ja. Ner. Och så hade de gått på skråg. Och så hade de vevat sig över när det där vattnet, mörkvattnet.
2: Ja.
3: Det är inte bara inne på... tippen, men det blir ju ändå längre.
5: Ja,
3: så,
5: ja.
3: Så man får du gång då parallellt där och så med bren så blir ju det fint att gå där.
2: Ja,
3: slapp du med. Men ja. Det var skickligt märket för det är inte anbefaligt att åka och fara på det.
5: Nej,
3: det är stort utföre det. Så.
2: Du, är det du som fortsatt märkt nog?

0: oppfatning nå om. Og så hadde jeg nå tatt det der helikopter, jeg skulle kjøre det opp dit etter broet og lemte det. Og der remner jeg sekken oppå. Åh, det var jo en kobra på 25 kilo.
1: Nei, det er sekken.
0: Det var vel to borre og noen verktøy og bensinkanne, ja. Og jeg fikk jo, han kom, han var jo helt mest av gåen med han, han piloten, for at det var jo inn. Og den der sjekken han hong jo i, og var så redd han skulle komme opp i rotoren.
2: Ja, ja, ja.
0: Og han hadde kommet seg ned i Sjofilemme, der at det bruer i Sjofilemme, der han drev han i noen kjærre for å slippe han.
2: Åja. Oh,
0: var sikker han ikke kom i.
1: Ja.
0: Han sa hva han var henne, og jeg får jo dit, men det var jo tom sekken. Det var ikke noe igjen.
2: Åja.
0: Det var ikke noe igjen.
1: Nei, jo, han har gått sunn, sekken.
0: Ja, han har gått sunn. Og du vet, så fikk jeg loggen hos han, han har kjørt henne på kart.
1: Åja, oh, ja.
0: Och han kände ju att han mötte han. Och jag Oskar, jag var nog Jon var nog. Vi trodde ju att det var på det. Men det var ju på. Han har ju kom sig upp där att när mörkvatten.
1: Ja.
0: Så
1: upp mot Kråkfjällen.
0: Ja. Det har han kommit sig. Det, och vi fann han inte då. Men så var jag en nej, jag var alene en gång. Sia året efter på. Och ha kartet med mig och så var det två könje andra krysset tänkte jag, det ligger väl i könje då men nej och men den över könje det förstod jag inte vad men det var ju sån steg den var ju högt upp på måste ju gå upp där jag gick ju bara upp där och där fann jag maskin men det var inte bara drag i snorast
2: nej
0: för att säga så
2: nej
0: det var bara ett vrak
1: och
2: ja
0: och jag träffade rätt just för det för den könje där det låg
2: ja.
0: Och så har vi 5 liters bensinkanna med svarte. Och hon låg där, hon lika hel bensin i allt.
2: Ja,
0: så det är den fanen. Och så, men det var nog nöjd. Men det där verktyget som hör till maskin, det var jag mest intresserad i. Men det fann jag inte, det var en sån rull med, som var fullt av verktyg.
2: Ja.
0: Inpacka.
1: Så det kan folk leta efter fortsatt?
0: Nej, då ska du vara. Så jag får ju det och kryssa. Jag fann ju forskjellige andra så jag skulle bruka det bolta och forskjellige, det leja där. Men en svär skiftnöcker en smiamar vart borte, det fann jag inte. Nej, jag fann ju maskin. Nej, så får nog en lade jag bara att den städ där i orskan. Men så har han Oskar för Och det är inte tänkt på det där verktyget där. Han hade fått lite via hit över. Han fann ju han. Då har vi inte haft det där.
2: Ja, men.
0: För jag vidare med det där verktyget. Så det har jag faktiskt. Så det var nog grejt. Men jag hade gärna velat ha haft det där borran där. Det var
2: ja.
1: Och den ligger där fortsatt?
0: Den ligger någonstans. Men så var jag ett år senare. För att det var snöskavar som låg i den där könja där som borrmaskinen låg upp med. Tänkte jag ska vänta på hösten och så måste det vara helt klart. Och det var det, men det var ingenting i kärnan för jag såg bun.
1: Då
0: det inte var krusen.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var så rent ett vatten där ute. Så det var inte något, när jag såg inte något i kärnan. Jag tror ju kanske att... Men nej, det är nog borta det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Här uppe, vi nämnde Gråfjäll, han... John Ingerdal, han förtärt mig historien att han såg ulv där uppe. Ja. Ulv var en sjelden vare.
2: Ja, ja.
1: Men han påstod att han var inte bara en, men var ett par.
2: Ja.
1: Så han var nog väldigt försiktig när han kom sig därifrån.
2: Ja.
1: Så skulle angripa han.
2: Ja, vad?
1: Men hade det varit vinter nu så har vi tagit turen helt till Bokstin.
0: Ja, det är klart.
2: Ja,
1: men
2: det har vi
1: nu på sommaren så är det nog...
0: Det är lite farofullt. Ja, tror vi snu att ni inte kan...
1: Ja, jag tror vi snu nu.
2: Så. Vi ska inte driva ganter med något här.
1: Nej, det tror jag heller.
2: Ja. Nej, men då tror jag vi avrundar här och så säger jag nog tusen tack åt en Aril speciellt för den information vi har fått. Och en dag.
1: Ja, särskilt en Aril. Det är nog han som tänkt på hela Gråfjellet och märkning och brue och turistföreningsarbeid.
2: Ja, ja, ja.
1: Så all ære til deg, Aril.
2: Ja da, absolutt.
0: Ja, jeg har jo vært.
1: Og du var nok en av de som

0: cat.
1: Ja, då är det 751 91 333 för de som vill delta i konkurrensen vår.

0: Nei, det er mulig vi gjorde ting for vanskelig.
1: Det en innring her nå.
0: Ja. Det kan se ut som vi har en på telefon, så vi straks får inn her. Ja, hvem vi har med oss nå?
2: Det han Oddmund over der.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: Jeg tenkte jeg måtte offre meg.
0: Jo, jo. Du bruker nå å ha pelling på det meste når du ringer inn.
2: Ja, det kan jo være så forskjellig.
0: Ja. Hørte du hvem det her var?
2: Deep River Boys.
0: Ja da.
2: Var ikke det de heter?
3: Jo, det var det.
2: Det var vel... Var ikke en kar som... Var gift på Sandnesjøen?
3: Ja, ja, det var Brønnesund, eller?
0: De møste han Al Bishop. Han gifte seg i Brønnesund.
3: Ja.
2: Akkurat.
3: Han høppet han. Ja da.
0: Du hørte jo ikke noen låter,
2: det var også. Det er jo gammel, gammel. Det er jo noe som jeg husker, ja, jeg vet ikke hva jeg skal... Jeg vet ikke hva gammel det var når jeg hørte det, men det må jo være mange herrens år siden.
3: Ja,
2: det
3: var vel på 60-tallet stort sett.
2: Ja, det tror jeg det må være, altså det.
0: De opptrådde i lemme, og nå stod det så stilt. De sønkte jo voi voi.
1: Nora Brokstedt.
0: Ilham og Nora Brokstedt.
2: Nora Brokstedt, ja.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Men nå er du kommet på papirene, Arnulf, så nå oversett sender vi deg til han.
2: Ja, det var det som var problemet.
3: Nei, da, det er ikke noe, det er ikke noe problem.
2: Nei, det, vi får se.
3: Hva heter Brasils viktigste havneby?
2: Ja, jeg er ikke så sterkt i geografi, skjønner du.
3: Begynn med R.
2: Rio.
3: Ja, det er rett.
2: Rio de la Plata.
0: Nei, ja. Det står en kar oppe et fjell der og veft med armene.
2: Åja.
3: Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro.
0: Ja, de har en stor Jesus-statue som står oppe på fjellet over.
2: Ja, akkurat. Ja, det er jo... Det har jeg jo sett bilder av.
3: Ja da.
2: Jeg har jo selvfølgelig ikke vært i Brasil.
3: Nei, ikke jeg heller.
2: Har ikke noe av dere gjør.
3: Nei da. Oi, har du fått
2: bære... På motspartur til Brasil.
3: Ja. Har du fått bære i hus?
2: Ja da, det har vi fått.
3: Ja, akkurat.
2: Så, det er bare lekkert.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det var rett bær.
2: Huseboksen er full.
3: Ja vel. Det var rett bær for det om det var mye regn.
2: Ja, det var det. Det mest fantastiske, det var jo at jeg synes jordbæret var så god. Mulig å ha sagt det før. Men... Man skulle jo tro at med det her været vi har, så skulle jo alt, så jordbær, alle andre bær også, skulle jo ikke bli spesielt god smak på det.
3: Nei, vattnes det ut.
2: Men han svigerfar, han var jo kjempeflink med alt som vekste og alt som grodd og sånt.
3: Jaha.
2: Han bruker å si det at den beste... frukt og smak og avling og sånt noe, det fikk du da, at du har en vekst som vokst så langt nord, så han kunne vekst, før at han ikke kunne vekst.
3: Ja vel.
2: Så han mente jo at norsk frukt og sånne ting var i særklasse, på grunn av det at de vokste så langt nord, at de har en... Ja, at de har en lang modningstid.
3: Ja, men det var lyset som gjorde det.
2: Ja, lyset og lav temperatur.
3: Ja, akkurat. Ja.
2: Så...
4: Kanskje man kan jordbære for det samme,
2: sa han. Han forklarer meg at han dørker jo mye blomkål.
3: Jaha.
2: Og da forklarer han meg at han bruker gjødsel dem litt forskjellig. Og da fikk han... De blomkålene som han gjødsler lite... De ble veldig små, og så kom de tidlig, ferdig. Men så att de som gödslar hårt, de växer väldigt länge och vart så för väldigt stor. Men ja. De kom väldigt sent. Och på det viset så har blomkål hela sommaren.
3: Ja väl, ja väl.
2: Så det var, ja det måste jag säga, för mig var ju... Var ju det, jag syns var väldigt intressant, och jag har aldrig tänkt på sådana ting.
3: Nej, akkurat. Han kunde kunsten med och dörk grönsaker.
2: Ja, han var flink med han, och han har, jag husker han så god en kårabi.
3: Jaha.
2: Och jag spår han en gång, kan för när jag är färdig i butiken och köper en kårabi, så kommer jag hem med något och ser helt smaklöst. Men så att det korabien som han var ju så kjempegod og søt.
3: Ja, ja. Sånn
2: enormt. Nei, så sa han, det var ju för att de avla fram korabi som, kan man säga, som skulle ge stor avling.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Og da hadde de gått på akkord med smak og sånne ting.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så at han for sin del, han har egne frø, så han dørker selv. Han lagde sine egne frø
3: utav
2: en nordnorsk kårabi, så var gammel sort.
3: Ja vel.
2: Ja, ikke så stor avling, men verden den var god.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Og det er jo for så vidt interessant du snakker om det, for det er jo det som nå skjer med jordbæret.
3: Ja.
2: Når du kjøper jordbær, så er jo den helt smakløs.
3: Ja, akkurat.
2: Men de dørker jo i de tunnelene, og de... ger ju jordbär hela sommaren i motsättning till förr.
3: Ja, ja.
2: Så kommer ju och så var det slut.
3: Ja. Nej men Oddmund.
2: Jag är ju mest upptatt av att det smakar gott.
3: Ja, ja, det är klart. Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Du får ha tack för att du var i lamma oss i radion ikväll.
2: Ja, tack så gör.
3: Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Ja, kanske vi bara ska få Sverige till att sätta på en ny konkurrenslåt.

Fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: Ja, god kväll, ke vi är på tråden nu.
1: Okej, ja.
0: Ja, hejsan. Ja, det här tog du väl på strak arm?
1: Nej, det är känt det.
0: Nej, det här tror jag
1: du tar. Jag tar och Björn Skog Jensen.
0: Ja, man, det är helt rätt.
1: Är det det?
0: Ja, husk du ke melodien heta?
1: Nej, det husker ikke. Det var så rent. Ikke hva han gjorde.
0: Fjell.
1: Ja.
0: Fjell.
1: Fjell?
0: Fjellbruden.
1: Fjellbruden?
0: Nei, Fjellbruden.
1: Ja, Fjellbruden. Ja, vel.
0: Ja. Neida, men det inger tid, altså.
2: Ja.
1: Det gammelt det, vet du. Så.
0: Ja, da. Ja. Nå blir det så mye verre nå. Sen det jo.
1: Ja, jeg er redd, ja.
2: Nej, du ska inte vara redo, Omar.
1: Nej, jag har nu för snill man.
2: Vi har snackats där många gånger förr.
1: Ja, vi har snackats. Jag har fått det här med att säga. Nej, du är en kämpe man.
2: Ja, då, det går så bra, så bra.
1: Det kan nog vara ont och du kan fram.
2: Ja. Vilken by kallas Valsenes by?
1: Valsenes
2: by? Valsenes by, det har...
1: Ja, det måste vara en plats i Tyskland.
2: Nej, det är väl...
1: Var det inte Vals du sa?
2: Jo. Valsenes by.
3: Det är möjligt att man skulle ha satsa... Kanske satsa på Österrike.
1: Österrike, ja.
2: Det dubbel V, ta begynn med.
1: V.
2: Ja, se där.
1: Nej,
2: när
1: du
2: hjälpt mig lite. Ja, lite hjälpt lite vi. Lite hjälpt. Man ska inte du säga en hälsning åt någon?
1: Ja, det må jag göra. Vad bra du sa det.
2: Ja.
1: Och så är vi och så Astrid och Conny. Och så var jag åt en Oddvar. På Vindiga Oddvar.
2: Rysvik. Ja, han drog du oss en hälsning åt.
1: Gode gamle Vindbergsfälle.
2: Ja.
1: Så, det är en snill man.
2: Ja då. Han träffar vi nog ofta här på huset i korgen.
1: Ja, han brukar säga det, att han brukar vara mycket där.
2: Ja då. Svigersjön arbetar ju där.
1: Åja, så är det.
2: Ja då.
1: Jag vet att han brukar ha sett fotbollkampar också när det har varit sent.
2: Ja.
1: Storkampar.
2: Ja då. Nej, men
1: ja.
2: Håvard, du får ha tack för du var med.
1: Ja, tusen tack för din säng.
2: Tack för det.
3: Tack och tack.
1: Ja. Ha det så länge.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, ska vi bara köra igång nästa konkurrenslåt?

0: Ja, hallå.
1: Det ser inte ut som vi fick någon som vill snacka med oss den här runden. Så då får vi väl bara säga att det här var Maggie Riley med Moonlight Shadow. Och så ska vi, kan du säga Arne Kåre, ska vi bara be honom att...
0: Det är bara att köra nästa låt.

0: Kan vi ha det med oss nu?
1: Orina.
2: God kväll, god kväll. Nu får väl jag prata med dig här så det inte blir att någon som blir partisk här.
1: Ja, det är fort gjort.
3: Kan hon skulle svara på för det spörsmålet?
2: Nej, det är den förrige. Hon
0: svarar på 25.
1: Ja, den förrige, den sa ju du svarade på, så jag tänkte jag skulle svara på den smoke-sangen.
0: Ja, det går helt fint.
2: Ja, ja.
3: Nummer 6.
0: Ja.
2: Okej, okay, han heter melodien.
1: Living next door to Sally.
2: Ja, det kan vi väl...
0: Närt nog.
2: Närt nog, ja. Så... Har du sett vad jag skriver så ska han...
0: Det var du kommen på listan, sa han Ulf.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så får vi sända dig över åt han, så... Har han väl ett spörsmål på lur?
1: Ja, det är jag fruktar för.
3: Har du satt upp plan framöver året till jul så du vet när tid du ska arbeta? Så du, vi vet när tid vi kan få dig i radion?
1: Nej, det är inte jag som satt upp den här planen så.
3: Nej, det är det väl inte, man.
1: Du är... Nej, jag må bara vänta.
3: Ja väl. Nej, då ska du få ta ett spörsmål. Vad heter Norges största och äldste segelskute? Det är ju ta det här skoleskipan.
1: Är det Christian Lehmkuhl?
3: Statsråd Lehmkuhl.
1: Statsråd,
3: ja. Visste du det?
0: Det var tågen innertier.
3: Ja.
2: Innertier.
1: Endast
3: det
1: båten
3: jag kom
1: på namnet
3: på. Ja, bra. Ja, så har du Christian Radek och så har du... Hette nå... Ja, är det noe enda heter jag?
0: Ja, da, du har ett skoleskip.
3: Ja. Nej, men... du ska nog samfölja hälsa åt någon som är i studio.
1: Ja, det får hälsa åt och all.
3: Tack och tack.
2: Du får nog ha god vakt.
1: Jo, tack för det.
0: Och är diplomatisk.
3: Ja.
2: Han
3: Sverige har ju efter här.
2: Nej, ja, det är väl bara att köra nästa.
3: Tack ska du ha Rina för att du var med oss.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Sverige, har du funnit några mer godsaker?

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende nedover i går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har omta bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, aldri altså.
1: Så hører det så stygge. Ja.
0: Enn Hjalmar, du kommer nå ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men... Ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du var ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskale skulle forskuttere Lerskaleveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskale?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskaleveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og de skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffet jeg han Hjalmar Tverro i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskaleveien. Ja, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste opprustveien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm pokstein datt på Røssover her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisene. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisene. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de ble to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel noen måte å ta stordriverne i korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der... Her jo, her jo i korgen er det jo flere millionærer, så de må jo ikke finansiert veien. Men ikke vi, ikke greit.
0: Nei, men det her er det skjedd for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet i sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalværingen. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av 3 gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskalværingen gikk derfor fra øverste gård i Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer nedenfor korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det er et stort leire som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet ca. 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det er jo
2: det,
0: grunnkjent i Lerskalværingen.
2: Det kan jo også hende for både i Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det er vei som har gått, og det er i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleiren og Gjerpakken, og... ifra kroken der i Gjerpakken, da han jo gått i overkanten av dalen ut i gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det er jo, det er noe veg enda, men nå er han jo delvis forbeiret, så det er jo fin traktorvei. Men det første jeg minnes, det var godt å se at det var å være en gammel kjørvei.
0: Så det er faktisk i dag kommer man i samme veitraséen der i mellom Gjerpakken og nedleiren?
2: Ja, det er det jo på en måte, ja. Det er det. Det kan det sagt være. Det er det.
0: 1630, når var nærmest første bosetning i Lerskalværingen?
2: Ja, det var vel...
1: Bosetning i Lerskalværingen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder i Lerskalværingen i dag.
2: Ja. Det der første i Øverleiren, 1634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det er papir ifra. Mm.
0: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det er det første. Jeg har noen papirer fra den tiden, altså.
0: Men ellers vet dere noe om, var det noe før det skreven?
2: Nei, det er vel nemt noe skreven antar, så vidt jeg vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra øverste gården, nå er jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg
0: den var. Den var tidlig, den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666. Så det opprant seg samtlige gårder i Lerskalværingen i dag.
0: Ja, så det
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så gick då, det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn eller kärra som de brukade, det var så kallt meidråga. Jag vet inte om du vet i meidråga hur det
0: fungerar. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom, de
1: bara, var bara långa kärker och så var det en platta på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker och äng, och framför allt på Lerskardalen. I åren som följt, var det därför behov för stora utbildningar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardalen utbildad under uppsyn av en veiformann, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det her er den første vegstub i Rana, som er anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med i dag, er det han har slags, hva det var slags fyr i den tiden?
2: Ja, det er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskardalen er faktisk den første fylkesvei. I Nordland,
0: ja.
2: För det är väl inte något...
0: På Fogden, så är det på Fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
2: Ja, jag är helt säker på det där. En Fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydd att Lerskardalen kan vara den äldste fylkesväg i Nordland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det det är sant det, eller säger vi något gärna hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skönja det, för han Harald Brygfjell är även historiker faktiskt, arrang, och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar jag inte på, alltså. Eller så har inte något bestämt annat han visste i den förbindelsen.
0: Ja, och vi ser vidare i det här betänkningen. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mälaren, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsidan av älven i den nedersta halvdelen av Lerskardalen och fram till Oljenäs i Korgen. Ifrån överste gården Tvärå till Oljenäs var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere broer på Lerskardalen i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardalen bare er farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser i det ble bygd bro over Leirelva på Mälaren. Nå har vi jo en gammel bro, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mälarsbro, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at jeg skulle ikke tro at de har haft det som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det känner jag inte till, men i bro var det så du kom över älva.
2: Jag har aldrig hört att det var någon annan bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan då.
0: På Vollsidan?
2: Ja, på den
1: sidan. Ja, men för att komma över älva så måtte vi ju det. Ja. Men det skulle vara en flöm så gick så to broer.
0: Ja.
1: Och då hade det varit byggt ny.
0: Ja.
1: Vet du, och så laxen så följer ju stein ju så fint hoggen.
2: Ja.
1: Der. Og når det gjelder den lange nedover, Stångfallet for eksempel, dere sier i Ildersbaksbogen, det er ikke gran. Både Lerskardværingen så ikke grana der.
0: Oh, ja.
1: Og så bygde de før i Stångfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For hadde ikke Lerskardværingen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned där är väl när du kör upp där stället.
1: Ja,
0: det du kör tätt
1: passioners. Ja, då.
0: Och ja, så den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sånt ting.
1: Både pärling och så granträ.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la granträn så la de sig mudder i det och...
2: Ja, de hade med bara på alltså.
1: Va? Ja, med bara på.
0: Ellers jackan i samma trasén idag, för exempel över Rohälla, den över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var en ombyggd delvis. Men den Rohällberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasén idag.
0: Han gjorde ju den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ju till Jöna och så över Rundhøjning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken.
2: Uh-huh.
1: Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elva, så kom han jo opp lenger ut.
2: Uh-huh.
1: Og da kan jeg nevne blant annet om Kivri, den var på halvveien i staden. Den ville ikke ut med folkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp så at veien var farbar.
0: Ja,
1: da. Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også. Ikke bare nå at mannfolkene blir syk.
1: Det var forresten bestmoren hans Kristin Ivar.
0: Jaha,
2: ja. Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har lite försvarat med några pengar med stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröta i 1838.
0: Jaha, ja.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också han kommer fram i cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmast moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företaget en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styre bestämt vilka parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företaget av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruk har utført av dagsverk, både for hest og mann. Time og halvtime ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjort kroner 6 kroner og 72 øre i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskaret Veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret kvart år avgav rapport til Amte ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkt styret om et bidrag fra Amte som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men då var det vart en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara bydarna med, ja. och kostvägen du. Jag fick ju någon 100 kronor utav fylket och så lite av kommunen, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört. Så hade en plikt för arbete i 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånt ja. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Fakt beskrev man.
1: Ja, då.
0: Får du ta span med
2: det
0: kom?
2: Ja, det var ju så sett ordning. Och jag tror det var uppdelt i roda också, förstod jag. Och det var ju likadant med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar. 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjelliga uppfinnelser i förbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var ju artigt. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk så gjort det ställ med skuffle, så det var ju inte så enkelt att halva vägen uppe intill de begynte att få man plöjde med bil.
0: Det där det kunde ju vara så enkelt att plöja när satt med 3 plogar på när det var någon foxkavla och sånt, den var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på då.
1: Du vet inte vart du kör bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var det.
1: Det var ju löst där. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de konstruerade ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på, så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån plog.
1: Oh, ja, det var nog så förskälligt, men någon var nog rädd för hästan.
2: Ja.
1: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Han är en som inte var så rädd för hästan, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju mot att vanskelig att få styring på en här sak, sån att han inte vänglar så mycket.
1: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man, jag menar att han vill vänga på utasie som det har varit någon och alltså barföre.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en, visst det är 5 cent så ska vi ju inte kunna fara på den.
1: Jag ser för exempel. Men när det gäller, du säger området.
2: Ja.
1: Men jag tror den begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och.
2: Ja.
1: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och inte uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Men för exempel, du ser Kjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kjort ut ur den.
0: Jag ser för exempel, han har räknat upp att så i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, Lerska, jag tror det var bara leir upp igen alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken in i Jönna. Det är ju murar före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Det är ju köttbacken.
2: Köttbacken, ja. Det är ju stenfylling. Det är muren. Ja, muren mot älven. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttaken.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så den trank ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller
2: så. Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är
0: väl. Annars begynner de väl att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskriget var Lerskarvägen efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukarna utförde grusing och vedlikehåll vår höst med häst och vagn. Det här arbetet var ledet av vägväsens folk och gårdbrukarna hade gottgörelse för arbetet. Och vintern var vägen plöjd med häst och plog, som så du var inne på, Hjalmar. Det här arbetet var så vitt vites aldrig betalt av några offentliga väsen. Snarare utfört i egenintresse, kanske mycket av prestigehänsyn och i konkurrens om vem som lagade den bästa vintervägen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når, nær sagt, det skal være en ordinær fylkesvei. Det må være, nær sagt, i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kærmet, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røssåga. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han det videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei, ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja, ja.
0: Så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm. Og så... Når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten, bak Lerskardfjellene og førte i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. De her ombyggingen, det vel rundt denne Sjøvangsbroen.
2: Ja, det
0: er. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de er nå inne med det her husene oppe i Lerskardveien. Ja. Ja, det var det som han har...
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien. Ifra korgen og oppover helt til Tverrhoget. For de har jo et anlegg inne i leirbøttene. Mm. Og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen av våre siden, så hadde det vært mest bare høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke utdater de veiarbeiderne. For de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag når du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det her at det ble bygd et kraftverk i 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskardet, det var i hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Bryggfjellet, var det umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var i noen tider.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha der skal være en ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Er dere ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere denne broen, prosjektet. Det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. For vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskardveien i stand.
0: Mm.
2: Og så er det jo inte att tvivla på att den har fått pengarna igen mycket snarare med i till det projektet eller att det ska brukas på i restaurangen.
0: Nu har ju dock sända brev till formanskapet, förstår jag, den här och klassen har fått responsen därifrån. Är den får de respons helt
1: då? Vi har, de har inte, jag tror inte formanskapet behandlar den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår det har en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänder,

0: här kommer mycket ha.
1: Det ser ut som ett hudjamöte.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla-kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han ble flyttet hit og bygde noe eget hus for den hedene med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje?
3: Ja da, det var opp til Korgen, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sagt. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
2: Nei, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtid.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til når, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det er det kalt det.
2: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han eksperimentert litt antagelig da med smakene.
3: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essense.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essence som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her. Ja. Med patentkork.
3: Ja. Fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
2: Det var jo flott.
3: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanskligt att få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det tror jag.
2: Mm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var ju sån här patentkork då.
2: Nej.
3: Nej då de kom det vart väl de kom tillbaka sen också. Så var det att göra dem ren och så kontrollera patentkorken.
2: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för jag du kan köpa in nytt för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
2: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var nog vart nog så snabbt det med kaje här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö. Så jag kan ju inte något brusfabrik.
2: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
3: Ja, då nej, de kör då vatten både med hästar och de för vatten med båtar.
2: Ja väl.
3: Ja.
2: Så det var tankar rätt och slett.
3: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
2: Ja, det föreställer jag mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Jag sitter ju och tänker på att visst de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kommer. Då har de ju haft vattnet innan rätt upp med.
3: Ja, självfølgelig. Jeg sa det nog med en far många gånger. Det där,
2: ja,
3: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
2: Nei.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det var noe sett der, så måtte jeg nog bare holde på. Ja. Det var noe sånn å finne på.
2: Hvor lenge drev han den her fabrikken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså bare, det er jo synd at jeg ikke skulle ha fått vite det mens far levde.
2: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
3: Ja, det var det.
2: Mm-hmm.
3: Jeg kom jo selv i 30 sör och ja. då var ju fakt som jag sa så fick ju smak lite av den där brusen.
2: Ja ja ja.
3: Ja.
2: Men hur så gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
3: Nej, det var nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det så det var.
2: Mhm.
3: Och det var nog att kassan var ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken.
2: Akkurat.
3: Där. Ja. Och det var nog plockat bort, jag vet inte om det var gett bort flaskor och så bort att det var nog forskjellig. Det var nog det var nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass för det var nog plockat ut det som de fick det, när korken var ju.
2: Mm.
3: Det vet du ju.
2: Men jeg tenker på bygget, det måtte holde forfell etter hvert.
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vatten inn i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Och efter kvar så började nog siga och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
2: Nej.
3: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var, og krav inn på.
2: Har ikke noe trivelig å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For jeg tog da bare å rive den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit så men några ligger nog väl kanske igen. Det är vi inte säker på. Det grod.
2: Ja.
3: Nej, det var nog inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det nog pumpe och diverse saker.
2: Mm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
2: Ja, det var ju lite spännande det.
3: Ja. Fått att finna på något där.
2: Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
3: Det var nog stilt ellers, vet du. Det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserad brusproduktion har varit nu.
3: Ja.
2: Och där var det små bedrifter runt om.
3: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre år.
2: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
3: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
2: Ja, i alle fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja,
3: ja nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kun brukes.
2: Ja vel. Kanskje det at historia er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
2: Nej, men den brusen, det var nog väl först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
3: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai og det her hele forum, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
2: Som brusboder?
3: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
2: Ja.
3: Hele Ålenes, veien bortover ifra det vi snakket om der som det her var stort.
2: Ja.
3: Og oppover forbi gården i Ålenes og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han ble kallet for, han heter Fredrik. Han blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallet.
2: Ja. I alle fall, det her var jo, det ble jo en brusfest da.
3: Ja, det var jo det. Bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
2: Ja, det var alltid.
3: Ja, men vi har noen flasken.
2: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
3: Ja.
2: At jeg fant ut, det der må være godt for radiokorgen.
3: Ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke radiokorgen her.
2: Åja.
3: Jeg får ikke fram
2: til
3: radio. Ja.
2: Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
3: Ja.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, är sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig att vi är igång.
1: Det är bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är jätteflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju jätteflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats I Hemnes kommun och
1: hur han?
2: Ja, det är lagt till det ligger I Korgen samfundshus. I samfundshuset är det en gammal lägenhet som står. Och den är utmärket som kontorlokaler för det här driftet här. Inte vidare. Inte att man finner något mer hänsynsmässigt. För det är lite hänsynsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man duran I rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite tekniska inrättningar och inredningar selvfølgelig till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånn at inte vidare så har jag lyst til å sette som daglig leder och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén.
2: Ja.
1: Ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det.